0: європейські союзники та Канада витратили на основні потреби оборони майже на 20% більше, ніж торік. За підрахунками НАТО, за 2 роки інвестиції в оборону збільшилися на 258 мільярдів доларів США. І цей процес має продовжуватися. Нам знадобляться додаткові військові сили, більше ресурсів та значно потужніша промислова база. Після багатьох років недостатнього фінансування ми нарешті створюємо реальні оборонні можливості, наголосив Рютте. У Вірменії за підозрою у шахрайстві затримали бізнесмена та лідера опозиційної проросійської партії «Процвітаюча Вірменія» Гагіка Царукяна. У рамках одного з кримінальних проваджень слідчий комітет отримав інформацію про те, що низка осіб під керівництвом Царукяна у 22-24 роках ймовірно вчинили шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах. За даними правоохоронців, члени злочинного угрупування, що діяло під керівництвом бізнесмена, під приводом розвитку торговельно-економічних зв'язків між Іраном та Вірменією досягли домовленостей з громадянами Ірану, створили спільні юридичні особи та, використовуючи схему організації логістичних перевезень, везли до країни 52 транспортні засоби, техніку, паливо та різні товари. Слідство стверджує, що після ввезення були підроблені митні декларації та інші офіційні документи, а майно загальною вартістю у понад 21 мільйон доларів було викрадено шахрайським шляхом. Окрім Царукяна, у цій справі затримано ще одного підозрюваного. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Вагомий внесок в перемогу

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Манчак. У випуску про таке. Науковці відновлюють коралові рифи за допомогою звуку. Нове дослідження показало, що розум найгостріший у віці від 55 до 60 років. Ядро Землі раптово змінило рух. Далі про це і не тільки докладніше. На Ямайці науковці відновлюють коралові рифи за допомогою звуків здорової морської екосистеми. Через потепління океану та сильну спеку багато рифів зазнали серйозних пошкоджень. Дослідники встановлюють під водою динаміки, які відтворюють природні звуки здорових рифів. Це приваблює риб і личинки коралів, які допомагають відновлювати морське життя. Окрім цього, вчені вирощують корали в лабораторіях і висаджують їх на штучні рифи. Такий підхід уже дає обнадійливі результати, хоча його ефективність ще вивчають. Люди досягають найвищого рівня психологічної зрілості не до 30, а приблизно у 55-60 років. Такого висновку дійшли науковці після аналізу численних досліджень. Вони з'ясували, що хоча швидкість мислення з віком знижується, життєвий досвід, словниковий запас та емоційна стійкість продовжують зростати. Саме це допомагає людям краще ухвалювати складні рішення та ефективніше працювати. Дослідники вважають, що пізній середній вік є найкращим періодом для керівної роботи та відповідальних посад. Під екваторіальним Тихим океаном вчені зафіксували несподівану зміну руху рідкого ядра Землі. Потоки розплавленого заліза, які раніше рухалися на захід, близько 2010 року різко змінили напрям і почали рухатися на схід. Дослідники пояснюють, що ці процеси відбуваються у зовнішньому ядрі Землі, яке формує магнітне поле. Нові дані показують, що такі глибинні потоки можуть змінюватися набагато швидше, ніж вважалося раніше. Це відкриття стало можливим завдяки аналізу майже 30 років супутникового і наземних вимірювань магнітного поля. Вчені зазначають, що ці зміни не впливають на життя людей, але є важливими для навігації та роботи супутників. У середині знаменитої мумії Еці науковці виявили холодолюбні дріжджі. Їх вдалося виростити в лабораторії та відновити їхню активність. Дослідники навіть використали ці мікроорганізми для випікання хліба. Вчені також з'ясували, що дріжджі могли потрапити до тіла одразу після смерті Еці і зберігалися протягом тисячоліть. Подальші аналізи показали, що мікробіом мумії значно складніший, ніж вважалося раніше. Це відкриття допомагає краще зрозуміти, як можуть зберігатися мікроорганізми в давніх людських рештках. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Один репер то роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Ти моє кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просилась назовні, писав, а тепер загубився десь в небі. Заблукав між думок, ще не слиток, крізь вогні і крізь шторми. Лиш в тобі та надіям була і палала, просила натомість.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Міжнародний олімпійський комітет зняв рекомендації щодо обмеження участі спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях. Форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку вийшов у топ-бомбардири Бельгії на чемпіонаті світу 2026 із унікальною реалізацією моментів. Сербський тенісист Новак Джокович виграв найдовший чвертьфінал в історії Вімблдону. Про це далі. Міжнародний олімпійський комітет зняв рекомендації щодо обмеження участі спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях. Відповідне рішення опубліковане на офіційному сайті комітету. Позиція Міжнародного олімпійського комітету означає, що кожна міжнародна федерація ухвалюватиме рішення щодо допуску росіян самостійно на будь-яких умовах. Жодних рекомендацій від Міжнародного олімпійського комітету, які діяли від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, більше немає. Відповідно, атлети з цих країн можуть повернутися до виступів під національною символікою і навіть приймати у себе міжнародні змагання. Водночас рішення щодо того, як братимуть участь росіяни в олімпіадах під власним гімном, прапором та іншою символікою, буде ухвалене пізніше. Окрім того, Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії. Форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку відзначився своїм третім голом на чемпіонаті світу 2026 з футболу, доклавшись до розгрому збірної Сполучених Штатів Америки в 1/8 фіналу. Нападник провів складний клубний сезон, зігравши сумарно 69 хвилин за Наполі у всіх турнірах. Решту матчів Лукаку пропускав через травми, і головний тренер Бельгії Руді Гарсія перед стартом турніру відзначав відсутність форми у найкращого форварда команди. Лукаку відтак не проходив. Входив у стартовий склад «Червоних дияволів» на жоден із матчів світової першості. Це не завадило йому вийти у найкращі бомбардири бельгійців за результатами другого матчу плей-офф. На його рахунку вже 3 голи. Примітною є реалізація, з якою Лукаку забивав свої 3 м'ячі, адже забив їх за 3 удари у площину воріт суперників. Сербський тенісист Новак Джокович став півфіналістом Вімблдону 2026, здолавши канадця Фелікса Оже Альясіма у найдовшому чвертьфіналі в історії турніру. Матч тривав 5 годин 15 хвилин і завершився перемогою Джоковича у 5 сетах. Поєдинок став рекордним за тривалістю серед усіх чвертьфіналів Вімблдону. До того ж, тенісисти завершили зустріч лише за 6 хвилин до традиційної комендантської години турніру о 23:00 за місцевим часом. Для 39-річного серба це 15-й півфінал Вімблдону – абсолютний рекорд турніру серед чоловіків. Також він вийшов до 55-го півфіналу турнірів серії «Гранд Слем», ще більше покращивши власне історичне досягнення. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Україна посіла третє місце в рейтингу економічного зростання європейських країн. Міжнародні партнери оголосили про нові внески до фонду підтримки енергетики України на загальну суму майже 170 мільйонів євро. Укрзалізниця очікує понад 2 мільярди гривень прибутку від міжнародних пасажирських перевезень. Про це далі. Україна посіла третє місце в рейтингу економічного зростання європейських країн з прогнозованим середнім показником на рівні близько 3,8% на рік. Про це повідомляє Міжнародний валютний фонд. Протягом 2027-2031 років середньорічний показник зростання українського ВВП очікується на рівні близько 3,8%. Це значно перевищує темпи розвитку більшості західноєвропейських держав. Загалом європейський регіон найближчими роками демонструватиме стриману динаміку. За оцінками аналітиків, Єврозона зростатиме в середньому лише на 1,2% щороку, тоді як показник світової економіки становитиме 3,2%. Прогноз МВФ щодо третього місця України та середньорічного зростання на 3,8% з піком у 2028 році на рівні 4,2% повністю спирається на базовий сценарій післявоєнного відновлення. Він передбачає завершення активних бойових дій та запуск масштабної відбудови інфраструктури. За оцінками Світового банку, обсяг необхідних інвестицій у відновлення країни вже наближається до 600 мільярдів доларів, що й має стати головним рушієм економічного стрибка. У червні міжнародні партнери оголосили про нові внески до фонду підтримки енергетики України на загальну суму майже 170 мільйонів євро. Про це повідомили у Міненерго. Свій внесок до фонду зробили ще 5 європейських країн. Через механізм фонду у червні підписано контрактів на постачання критично необхідного обладнання на суму близько 54 мільйонів 900 тисяч євро. Йдеться про силові трансформатори, високовольтне обладнання, кабельну продукцію, турбогенератор, дизельні генератори, обладнання для вітрової енергетики, матеріали для ремонту енергооб'єктів та інші засоби для відновлення і захисту енергетичної інфраструктури. Укрзалізниця розраховує отримати понад 2 мільярди гривень прибутку від міжнародних пасажирських перевезень у 2026 році. Після початку широкомасштабної війни та закриття авіапростору обсяги таких перевезень зросли у 50-60 разів. Про це повідомив голова правління компанії Олександр Парцовський. Він зазначив, що міжнародні пасажирські перевезення залишаються прибутковим напрямом для компанії. За його оцінкою, вони принесуть близько 5 мільярдів гривень доходу та понад 2 мільярдів гривень прибутку. Такого результату вдалося досягти, за його словами, за рахунок ремонту дикої кількості вагонів RIC та домовленості з усіма залізницями прикордонних країн. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
3: «Місто над Бугом».
4: Перемога починається з кожного з нас.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. З понеділка на вулиці Соборній у Вінниці розпочнуть ремонтні роботи на парному боці проїзної частини. Підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» оновило перелік будинків, де в липні відключатимуть гарячу воду. Вінничанам, які вирушають у відпустку, необхідно перекрити газ у своїх помешканнях. А зараз про це та інше докладніше. З понеділка, 13 липня, на вулиці Соборній у Вінниці розпочнуть ремонтні роботи на парному боці проїзної частини. На ділянці від вулиці Театральної до вулиці Артинова, з боку Майдану Небесної Сотні, у напрямку руху до Центрального мосту. Як повідомили на сайті міської ради, до 1 вересня на цій ділянці буде перекрито рух для приватного автотранспорту. Обмеження пов'язані з ремонтом історичного дорожнього покриття та облаштуванням дощової каналізації. Громадський транспорт курсуватиме за звичними маршрутами. Однак зупинки Майдан Небесної Сотні тимчасово перенесуть. Для транспорту, який рухається вулицею Соборною в напрямку Центрального мосту, зупинку Майдан Небесної Сотні перенесуть до перехрестя з вулицею Театральною, поруч з Вінницьким торговельно-економічним інститутом. Автобусно-тролейбусну зупинку Майдан Небесної Сотні для транспорту, який прямує у напрямку площі Калічанської, буде перенесено за перехрестя з вулицею Театральною. Поруч облаштують і тимчасову трамвайну зупинку в цьому ж напрямку. Водії приватного транспорту на час ремонту можуть скористатися вулицями Князів Курятовичів, Магістратською і Хмельницьким шосе. Працівники підприємства «Вінниця Міськтеплоенерго» продовжують виконувати планові ремонти у межах підготовки до опалювального сезону. Перелік будинків, мешканцям яких в липні відключатимуть гарячу воду, та графіки проведення ремонтів можна знайти на сайті комунального підприємства. Зокрема, до 27 липня триватимуть роботи в котельні за адресою вулиця 600-річчя, 13. У зв'язку з цим призупинено надання послуги споживачам вулиць 600-річчя, Порика, Дачної, Політехнічної, Дмитра Майбороди, Заболотного, Келеської, Ващука, Стельмаха та проспекту Юності. Споживачів просять з розумінням поставитися до тимчасового відключення від послуги, адже без цього неможливо виконувати ремонтні роботи. Вінничанам, які планують поїздку на вихідні або вирушають у відпустку, необхідно перекрити всі газові крани у своїх помешканнях. Це важливо, адже витік газу може статися навіть тоді, коли нікого з мешканців немає вдома. Така ситуація становить небезпеку не лише для вас та вашої родини, але й для сусідів. Про це нагадують у вінницькій філії газмережі. Тож, залишаючи квартиру чи будинок навіть на нетривалий час, обов'язково перекривайте газ. У мене ж все. Почуємось.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама. Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
3: Сучасна освіта і реальна практика.
2: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
3: Нові горизонти для розвитку талантів.
2: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими.
4: Мрієш про власну справу? Подай заявку на конкурс бізнес-планів. Отримай до 200 тисяч гривень на розвиток ідеї. Конкурс відкрито для підприємців і всіх, хто хоче розпочати власну справу у Вінницькій області. Подати онлайн-заявку можна до 12 липня. Деталі на сайті Агенції регіонального розвитку Вінницької області.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Мої вітання у студії Валерія Подомєєва. У випуску йтиметься про таке. У Гайсині зустріли звільненого з полону морпіха Володимира Рустамова. У Жмеринці чоловік намагався викрасти дитину. Реалізувати злочин йому завадили місцеві жителі. У Вінниці стартував набір на четверту зміну літньої екологічної школи. А зараз про це та інше докладніше. У Гайсині зустріли звільненого з полону морпіха Володимира Рустамова. Початок повномасштабного вторгнення Володимир зустрів у Маріуполі. Разом із побратимами-піхотинцями тримав оборону металургійного комбінату імені Ілліча. 12 квітня 2022 року захисник потрапив у полон, де пробув понад 4 роки. 5 червня цього року у результаті 75-го обміну між Україною та РФ з російської неволі повернулися 185 українських захисників. Серед них був і Володимир. Героя з полону чекала його родина – батьки, бабуся, дідусь, дружина та 7-річний син Ельдар. У Жмеринці чоловік намагався викрасти дитину. Реалізувати злочин йому завадили місцеві жителі. 8 липня увечері на одній з вулиць Жмеринки чоловік схопив 7-річну дівчинку та потягнув до покинутого нежитлового будинку. Крики почули очевидці і прибігли на допомогу. Через це зловмисник відпустив дитину і втік. Поліцейські оперативно ідентифікували нападника і затримали його. Він ховався неподалік у кущах. Затриманий виявився 40-річний житель одного із сіл Жмеринщини, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за різні злочини, у тому числі за вбивство. Чоловіку інкримінують викрадення людини, вчинене щодо малолітньої. Санкція статті передбачає покарання – до 5 років ув'язнення. Вінницьких підлітків запрошують приєднатися до пізнавальної пригоди на свіжому повітрі. У громаді продовжується літня екологічна школа для юнаків та юначок віком від 12 до 15 років. Тематична зміна триватиме 3 дні – з 16 до 18 липня. Програма проходитиме на різних локаціях Вінниці та поєднає навчання, гру, творчість, активний відпочинок і спілкування з фахівцями у сфері екології, туризму та безпеки. На дітей чекає знайомство із сабордингом та сабдошка. Екологічні квести та дослідження природи, основи туризму і встановлення наметів, орієнтування на місцевості та робота з компасом. Практичне заняття з домедичної допомоги, творчі та екологічні майстер-класи. Знайомство з рослинним і тваринним світом рідного краю, нові друзі, командні завдання і багато пригод, зазначають організатори. Кількість місць у групі обмежена, тому для участі необхідно заздалегідь заповнити онлайн-форму. Посилання знайдете на сайті «Міста над Бугом». На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
3: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
4: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
5: Любі радіослухачі, передача «Живе джерело» до вашої уваги. Ми раді знову зустрітися з вами, побажати вам добра, миру, Божих благословень і разом поміркувати про те, чому з нами трапляються неприємності і як нам до цього ставитися.
6: І зробимо це на прикладі одного хлопчика з оповідання «Одноніжка».
5: За вікном знову дощ. Сашко з розчаруванням переводить погляд на свою заковану в гіпсі ногу. «Так мені і треба!» – з досадою зітхає він, уявляючи собі, як його друзі по команді радіють в цей час, їдучи у великому швидкісному автобусі до Києва на всеукраїнські змагання з футболу. А може вже тренуються на столичному стадіоні? А ти сиди тут і страждай. А мама з татом хочуть, щоб я ще і дякував Богові, що все так обійшлося. Хіба Господу краще бачити мене зі зламаною ногою, а не здоровим на футбольному полі? Не буду дякувати. І це так Бог мене любить, коли допустив, щоб зі мною, першим нападником, трапилося таке нещастя саме перед фінальною грою. Він витер сльози і відвернувся від вікна. Потім довго крутився, поки нарешті заснув. До ранку дощ ущух. Сашко прокинувся пізно, без наміру вставати з ліжка. Він ображено втупився у стелю, подумки малюючи собі завтрашню гру. В цей момент у кімнату обережно заглянув батько. Він підійшов до вікна і взявся відкривати штори. «Ну ось, зараз знову буде мене заспокоювати, чи як завжди повчати», – невдоволено подумав Сашко.
7: «Як ти себе почуваєш сьогодні, синку?»
8: «Краще за всіх. Мені все більше подобається сидіти тут в цьому гіпсі і мріяти про гру».
5: Зі злісною ноткою відрізав хлопець. Тато нічого йому не відповів. Мовчки повернувся до віконця і сказав, що Бог ніколи не робить людям боляче просто так. Можливо, він хоче навчити нас чогось через фізичні страждання. Напевно, ми забуваємо про найголовніше і не помічаємо важливого навколо себе. А пройшовши долиною страждання, людина починає по-іншому дивитися на світ. Вона стає здатною співчувати тим, кому гірше, ніж їй у цьому житті.
8: «Ага, і кому ж це гірше?»
5: – насмішкувато перепитав Сашко. Батько ще раз глянув у віконце і загадково кивнув туди головою.
7: «Глянь-но швидше сюди. Дивися, сину, хто справді страждає більше від тебе».
5: Опустивши хвору ногу донизу, Санько тягне руку за милицею, намагаючись піднятися з ліжка.
8: «Нічого особливого я тут не бачу. Лише якісь дикі голуби бігають біля калюжі».
7: «А ти не поспішай, розглянь їх краще».
5: Радить батько і ширше відхиляє половину вікна. Хлопчик уважно вдивляється в невелику зграйку сірих голубів, що залетіли на їхній двір, і раптом вигукує від несподіванки.
8: «Тату, що це?»
5: Серед усіх птахів, що весело вовтузилися внизу на вологій землі, стрибав трохи отдалік від товаришів кумедний голубок на одній ніжці. Він радісно підстрибував до теплої дощової води, намагаючись хоч з краєчка і собі разок зануритися в калюжу. Сашко від здивування завмер і нахилився ще нижче, щоб краще його розгледіти. У птаха справді замість другої ніжки була лише невелика кукса. Хлопчикові стало дуже шкода голубка.
7: «Як ти думаєш, Саню? Цей покалічений голуб впав духом від своєї біди. Чи він продовжує жити далі і щоденно бореться з новими труднощами?»
8: «Звичайно, він не здається, але що ж з ним сталося?»
7: «Швидше за все, він попався в тенета, які так люблять розставляти хлопці».
8: «Але ж голубок міг і загинути?»
7: «Так, міг. Птахи і звірі часто довіряють людям, а потім від цієї ж довіри страждають».
5: А голуб, здавалося, відчув своїм чутливим сердечком, що розмовляють зараз на другому поверсі саме про нього, і підняв маленьку вертку голівку на Сашкове вікно. Птахи купалися в калюжі, і у дворі було чути їх задоволене туркотіння. Батько, спостерігаючи, запитав:
7: «А що особливого є в характері голубів? Як ти думаєш?»
5: Хлопчик задумливо насупив чоло, і батько вирішив підказати йому, що цього не можна не побачити. Він сказав, що, напевно, цей каліка, навіть після пережитого страшного болю, все одно не перестає довірливо йти до людських рук. Бог дав їм добре серце. А від своїх дітей Бог хоче, щоб вони прощали всіх кривдників, але водночас були мудрими, віддаляючись від усякого роду зла. Сашко уважно слухав, а потім, кивнувши на голубка, запропонував:
8: «Тату, а давай ми його погодуємо, адже йому мало що дістається через прудких друзів».
5: Батько охоче погодився і вирушив на кухню за їжею для птаха. У Саньки було кілька хвилин, щоб зважити і обміркувати свою нинішню ситуацію. Адже тато мав рацію, Сашко і справді так багато часу і сил віддавав футболу, поки Бог його не зупинив. За що ж йому ображатися на Господа? Сашко скрушно зітхнув, відчувши, як йому соромно за свою впертість, ремствування і образу на Господа за зламану ногу, через яку зірвалися всі його плани. І він тихо вимовив, коли батько повернувся до кімнати.
8: «Тату, ти вибач мені за мої різкі слова, це я з опалу».
7: «Все добре, синку, а знаєш, напевно, ці голуби зовсім не випадково саме сьогодні залетіли на наш двір. Я дуже радий, що Бог дав тобі прозріння у серце».
5: Батько по-дружньому поплескав Санька по плечу. Хлопчик накришив на широке підвіконня свіжий хліб і голосно покликав.
8: «Одноніжко, летимо сюди!»
5: Голубок поправляв дзьобом на кришці своє пір'я, але помітивши, як падають крихти, жваво стрепенувся і швиденько злетів угору. Кружляючи якусь мить у повітрі, він спостерігав за простягнутою дитячою рукою з хлібом, а потім обережно сів з краєчко підвіконня і, заспокоївшись, почав жадібно збирати розкидані крихти.
8: «Їж, одноніжко, їж, не бійся! Я не ображу тебе, адже ми з тобою друзі по нещастю. Тільки ти, дружок, у більшій біді».
5: Шепотів схвильований Сашко, милуючись пташкою і підкидаючи хліб. Голуб довірливо дивився на свого годувальника, і в його погляді Сашко бачив подяку.
6: «Так, чому ж Сашою трапилося таке нещастя? Може, це покарання за його гордість, зарозумілість, впертість і грубе ставлення до батьків?»
5: «Може й так. Господь посилає випробування, щоб чогось навчити дітей або дорослих, щось показати їм, зупинити на неправильному шляху, про щось попередити або захистити. А ми всі повинні бути уважними і намагатися зрозуміти, що через ці обставини хотів сказати нам Господь. Адже робить він усе це з любов'ю, запобігаючи ще більшої біди».
6: «Ось чому ми за все повинні дякувати Богові».
5: «Так, цьому учить нас Слово Боже. І не ображатися, а розуміти, що комусь буває ще гірше. Любі радіослухачі, навчіться довіряти Богові і в молитві розкривати перед Ним усі свої проблеми. А ми прощаємося з вами. Пишіть нам».
9: Чекаємо від вас листів на електронну скриньку. radiodrug@i.ua. Повторюю іще раз. radiodrug@i.ua.
5: Залишайтеся з Богом!

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

Як сотворив Господь землю, небо і місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи та й воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста і днину,

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм Олішевським Олексієм Володимировичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Рибалко Олександр Вікторович. Панков Костянтин Геннадійович. Рибін Євген Володимирович. Дземух Олександр Петрович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Створення інклюзивного середовища – важливий показник розвитку сучасного суспільства. Йдеться не лише про інфраструктуру, а й про ставлення, розуміння та прийняття людей з інвалідністю. Проте реальність не завжди відповідає цим принципам. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи достатньо, на їхню думку, суспільство приймає людей з інвалідністю.
2: Мені здається, що суспільство поступово стає більш відкритим і толерантним, але ще є багато речей, які потрібно змінювати. Наприклад, доступність інфраструктури, мови для навчання і роботи. А також важливо, щоб люди ставилися з розумінням і повагою, адже люди з інвалідністю повинні мати такі ж можливості, як і всі інші.
3: Я вважаю, що суспільство сприймає достатньо людей з інвалідністю. Але лише є велика кількість проблем, які в нас не вирішені, для того, щоб ці інваліди могли нормально передвигатися і почувати себе в різних, наприклад, торгових центрах чи в будинках. Тому що в нас, якщо взяти, наприклад, Вінницю, то щоб зайти в якийсь любий торговий центр, то є проблема, бо немає спеціального такого зробленого пандуса. А якщо він є, то він дуже з високим наклоном, що туди заїхати нереально. Потрібна якась допомога сторонньої людини. А якщо, наприклад, взяти громадський транспорт, то в більшості випадків ті пандуси не працюють в автобусах. А якщо і працюють, то водії чи люди дуже так скептично відносяться і не хочуть допомогти тим інвалідам. В загальному, як сказати, в нас в Україні дуже печальна історія з цим всім.
4: Мені здається, що з кожним роком ставлення поступово змінюється на краще, але все ще є над чим працювати. Інколи людям з інвалідністю складно через бар'єри з інфраструктурою або через упередження в суспільстві. Тому важливо більше говорити про інклюзію і створювати умови, щоб усі почувалися рівними.
5: Я вважаю, що часом люди будуть краще сприймати людей з інвалідністю. Зараз оточення не готове до людей. Багато хто уникає, робить вид, що нічого не бачить. Люди бояться допомогти людям з інвалідністю десь заїхати з візком. Чи дуже багато в чергах люди з інвалідністю стоять і в черзі ніхто їх не хоче пропустити. Ніхто, самі інваліди соромляться себе, не ведуться ніякі програми, не ведеться ніякої розмови в школах про це. Тому я гадаю, що суспільство недостатньо на даний час приймає. В зв'язку з війною, на жаль, інвалідів стає більше, і я думаю, що саме зараз час проводити програми для розвитку міста, розвинути, додати більше якихось автобусів, які могли би люди вільно заїхати і виїхати.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі! З вами, як завжди, у цій годині Радіо Місто над Бугом і ранковий вайб вихідного під гаслом «Україна понад усе». А протягом найближчого часу у студії для вас я, Аліна Олійник. Тож бажаю вам гарного дня і поспішаю повідомити, що вже у цій ефірній годині ми розкриємо особливості сьогоднішньої дати, поговоримо про здоров'я та дізнаємось, якою буде погода у Вінниці. Також нагадую, друзі, що ми завжди раді вашим повідомленням, які можна і потрібно надсилати на студійний вайбер за номером 067 01 01 800. Тож, поїхали!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, зараз традиційно говоримо з вами про те, яка ж у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. 11 липня кожного року відзначається Всесвітній день народу населення. І таку подію започаткувала Організація Об'єднаних Націй у 1989 році. Дата святкування обрана на честь дати перевищення кількості населення планети відмітки 5 мільярдів осіб, що відбулося саме цього дня у 1987 році. Всесвітній день народу населення має за мету звернення уваги суспільства до питань, які пов'язані з населенням Землі, залучення до суспільного процвітання та розв'язання світових завдань. Щорічно до свята обирається певна тема. ООН прогнозує збільшення кількості людей на Землі до 10 мільярдів, приблизно до 2050 року. Тож, друзі, потрібно над цим працювати, аби прогнози ООН не здалися марними. А також сьогодні маємо Всесвітній день стрибків з парашутом. І це Міжнародний день святкування парашутного спорту. Започаткований він був не дуже давно, всього у 2024 році, з ініціативи чотирьох провідних парашутних асоціацій світу. Вони об'єднали зусилля, щоб влаштувати глобальне дійство, де кожен стрибок з парашутом, зроблений цього дня, стає частиною великого світового рекорду. Це свято відзначатиметься щороку в другу суботу липня. Тож, ви готові до історичного польоту? У 2024 році світ побачив справжнє небо мрій – 30 351 парашутний стрибок за один день. Але це лише початок. Щороку світ готується побити цей неймовірний рекорд і вас запрошують долучитися. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають Міжнародний день ефірних олій, Всесвітній день коня, Міжнародний день купання гуляка та Всесвітній день рому. Ось таку сьогодні маємо цікаву дату з вами, друзі. І продовжуємо занурюватись в неї далі разом з Радіо Місто Над Бугом, тож залишайтеся з нами.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Мрієш про власну справу? Подай заявку на конкурс бізнес-планів. Отримай до 200 тисяч гривень на розвиток ідеї. Конкурс відкрито для підприємців і всіх, хто хоче розпочати власну справу у Вінницькій області. Подати онлайн заявку можна до 12 липня. Деталі на сайті Агенції регіонального розвитку Вінницької області.
2: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Хмарне небо буде триматися над Вінницею протягом усього дня. А стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 16 до плюс 20 градусів. Ближче до вечора очікується дощ.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, говоримо про те, що ж варто з'їсти перед бігом. Правильне харчування перед пробіжкою допомагає зробити тренування легшим, а організм витривалішим. Спортивні дієтологи радять не виходити на пробіжку ні з переповненим, ні з порожнім шлунком. Якщо до тренування залишається 1-2 години, найкращим вибором стане їжа багата на складні вуглеводи. Це можуть бути вівсянка, цільнозерновий тост, рис або каша. Саме вуглеводи забезпечують організм енергією, необхідною для бігу. А якщо з часу обмаль і до старту лишилося лише 30-60 хвилин, варто обрати легкий перекус, наприклад, банан, яблуко, кілька фініків, жменю ягід або натуральний йогурт. Такі продукти швидко засвоюються і не створюють відчуття важкості. Дієтологи також радять не забувати про воду. За 20-30 хвилин до пробіжки бажано випити склянку води, особливо у спекотну погоду. А ось жирної, смаженої їжі та великої кількості солодощів перед тренуванням краще уникати, адже вони можуть викликати дискомфорт під час бігу. Фахівці наголошують, універсального меню не існує. Важливо прислухатися до свого організму та обирати продукти, які, після яких ви почуваєтеся легко і енергійно. Тож, якщо плануєте ранкову чи вечірню пробіжку, пам'ятайте, правильно підібраний перекус – це не лише більше сили, але й більше задоволення від самого бігу. Ось така історія, друзі. А ми з вами біжимо далі нашим ефіром.

та Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Вінницькому кардіоцентрі виконали унікальну операцію. У Вінниці відкрили нову сервісну точку пенсійного фонду. Захисників і захисниць запрошують взяти участь у Вінниціянському кінофестивалі. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькому кардіоцентрі виконали ще одну унікальну операцію. Вперше пацієнту провели кардіонейроабляцію. Це малоінвазивне лікування для пацієнтів, в яких порушення роботи серця пов'язані з нервовою системою. Воно дозволяє уникнути встановлення кардіостимулятора. Першим пацієнтом став військовослужбовець. Його прооперували фахівці кардіоцентру і клініки Феофанія. Застосувавши сучасну систему 3D-картування, яка моделює серце в тривимірній проекції і точно визначає місце втручання. У Вінниці відкрили нову сервісну точку пенсійного фонду. Фахівці обласного пенсійного фонду розпочали прийом громадян у ЦНАПі «Прозорий офіс» відділенням «Старе місто». Обслуговування на новій локації зменшить навантаження на інші сервісні центри, скоротить черги для мешканців міста, повідомила начальниця Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака. Приміщення облаштували з врахуванням принципів безбар'єрності. Нова сервісна точка розташована на вулиці Браславській, 85. Прийом громадян здійснюють 6 фахівців з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 16:30. Для зручності вінничан діє попередній запис на прийом за номерами телефонів, які можна знайти на сайті Радіо «Місто над Бугом». Захисників і захисниць запрошують взяти участь у незламному Вінниціянському кінофестивалі. Триває прийом конкурсних робіт. До 20 серпня військовослужбовці, рятувальники, медики чи волонтери можуть надіслати коротке відео про свою службу або фронтові будні. На всіх учасників чекають комплекти співдронів, а автор найкращої роботи отримає головний приз конкурсу – автомобіль-пікап. Відео тривалістю від 30 секунд до 3 хвилин із завершеним сюжетом можна створити в одному з жанрів – бійці і тварини, пародія на відеокліп, таланти під бронею або реклама підрозділу. Організовує конкурс Вінницький міський палац мистецтв. Відео необхідно надіслати у Viber, WhatsApp чи Telegram за номером телефону координатора фестивалю Євгена Майданника, який вказаний на сайті міської ради. Церемонія нагородження переможців конкурсу відбудеться у вересні. У мене ж все. Почуємось.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM, Козятин 92 і 7 FM, Могилів-Подільський 94 і

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, Вінниця! Доброго ранку, друзі! На хвилі радіо «Місто над Бугом» і ми стартуємо в цей вихідний разом під незмінним гаслом «Україна понад усе». У студії для вас найближчу годину працюватиму я, Аліна Олійник, і попереду на нас чекає чимало цікавого. Вже зовсім скоро дізнаємося цікавинки про здоров'я, а також зазирнемо у прогноз погоди та з'ясуємо, яким буде цей день у Вінниці. І, звісно ж, не забувайте писати нам на студійний вайбер 067-01-01-800. Ваші повідомлення завжди додають ефіру настрою, тож пишіть, діліться своїм настроєм, замовляйте улюблену музику і налаштовуйтесь на гарний день. Робіть гучніше та поїхали!

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: буде кайф.
1: Місто над бухом.
2: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама.
2: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
3: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова 3А та Стрілецька 1.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
6: Сучасна освіта і реальна практика.
5: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
6: Нові горизонти для розвитку талантів.
5: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими.
7: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Прогноз синоптиків.
1: Протягом усього дня у Вінниці буде триматися хмарна погода. У другій половині очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря прогріється до 20 градусів.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, я в студії вже не сама, зі мною ще є Марина.
3: Вітаю.
2: Так, моя співведуча Марина Калачова. І зараз ми з нею розкажемо вам про найкорисніший сир. Що ж робить його лідером рейтингу? Отже, гарна новина для всіх любителів сиру. Дієтологи склали рейтинг найкорисніших його видів, і перше місце несподіванкою не стало, адже лідером назвали пармезан.
3: Фахівці пояснюють, пармезан містить дуже багато білка та кальцію, які необхідні для міцних кісток, здорових зубів і нормальної роботи м'язів. Крім того, завдяки тривалому дозріванню в ньому майже немає лактози, тому багато людей із її непереносимістю можуть вживати цей сир без дискомфорту.
2: До списку найкорисніших також увійшли моцарелла, зерновий сир, рікотта, швейцарський сир і фета. Усі вони багаті на білок, кальцій, вітаміни та корисні бактерії, які підтримують здоров'я кишківника і імунної системи.
3: Але лікарі наголошують, навіть найкорисніший сир потрібно їсти в міру. Більшість сортів містять чимало солі та жирів, тому оптимальна порція для дорослої людини – приблизно 30-50 грамів на день.
2: І ще одна порада від дієтологів. Найкраще поєднувати сир зі свіжими овочами, зеленню або цільнозерновим хлібом.
3: Тож, якщо сьогодні на вашому столі буде шматочок якісного сиру, це не лише смачно, а й корисно. Головне, як і в усьому, знати міру.
2: Ось така історія, друзі. Тому обов'язково сьогодні скуштуйте шматочок улюбленого сиру. А ми з вами продовжимо рухатися далі.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, поговоримо з вами зараз про кращий сон вночі. Чи знали ви, що для кращого сну потрібно мати більше світла в день? Якщо хочете спати краще вночі, частіше бувайте на сонці в день. Саме такого висновку дійшли науковці після нового дослідження, присвяченого впливу денного світла на якість сну.
3: Дослідники з'ясували, люди, які протягом дня отримують достатньо природнього освітлення, швидше засинають, рідше прокидаються вночі та загалом краще оцінюють якість свого відпочинку.
2: Усе пояснюється роботою наших внутрішніх біологічних годинників. Денне світло допомагає організму чітко розрізняти день і ніч, а ввечері вчасно починати виробляти мелатонін, відомий як гормон сну.
3: Особливо це актуально для тих, хто працює в офісі дистанційно.

0: самостійно або проводить більшу частину дня в приміщенні. Якщо природного світла замало, внутрішній ритм може збиватися, а заснути ввечері стає складніше.
1: Тож фахівці радять хоча б ненадовго виходити на вулицю в першій половині дня, прогулюватися під час обідньої перерви або працювати біля вікна, якщо є така можливість.
0: А ввечері навпаки. Варто зменшити кількість яскравого світла від екранів телефонів, планшетів і телевізорів. Це допоможе мозку швидше підготуватися до сну.
1: От і виходить, що один із найпростіших рецептів міцного сну
0: – це трохи більше сонячного світла в день і трохи менше світла від гаджетів увечері.
1: Ось така історія, друзі, тому бережіть себе і бережіть свій сон, адже він є дуже важливим для життя кожного. А ми рухаємось далі.

0: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ.
1: Вітання всім нашим слухачам. В ефірі проєкт «Монетизація». І сьогодні говоримо про національну валюту Венесуели, яка має надзвичайно цікаву та водночас складну історію – венесуельський болівар. Свою назву валюта отримала на честь національного героя країни Симона Болівара, видатного військового діяча та борця за незалежність країн Південної Америки від іспанського панування. Протягом півтора століття Болівар був символом економічної стабільності держави. Однак у 21 столітті він став одним із найвідоміших прикладів валюти, що пережила масштабну гіперінфляцію. Офіційно Болівар став національною валютою Венесуели у 1879 році, замінивши венесуельський венесолано. Спочатку нову валюту було прив'язано до французького франка за стандартами Латинського монетного союзу, а згодом і до золотого стандарту. Така система забезпечувала стабільність курсу, що сприяло розвитку торгівлі та економіки країни. Наприкінці 19-го та у першій половині 20-го століть Болівар вважався однією з найнадійніших валют Латинської Америки. У 30-х роках минулого століття Болівар почали прив'язувати до долара США. Завдяки значним запасам нафти Венесуела отримувала великі прибутки від її експорту. Особливо в 50-70-х роках економіка країни швидко зростала, а Болівар залишався стабільною валютою. У цей період Венесуела входила до числа найбагатших держав Латинської Америки, а рівень життя населення був одним із найвищих у регіоні. Проте ситуація почала змінюватися вже у 80-х роках. Падіння світових цін на нафту, збільшення державного боргу та економічні труднощі призвели до поступового знецінення Болівара. Однією з найважливіших дат в історії валюти стало 18 лютого 1983 року, який у Венесуелі називають «Чорною п'ятницею». Саме тоді уряд був змушений провести девальвацію національної валюти, що стало початком тривалих економічних проблем. На початку 21-го століття економічна ситуація значно погіршилася. Залежність країни від нафтових доходів, політична нестабільність, міжнародні санкції, скорочення виробництва та надмірна емісія грошей призвели до стрімкого зростання інфляції. Ціни почали збільшуватися майже щодня, а купівельна спроможність населення різко знизилася. Людям доводилося носити величезні пачки банкнот навіть для придбання найнеобхідніших товарів. Під час гіперінфляції Центральний банк постійно друкував нові банкноти більшого номіналу. Спочатку найбільшою купюрою було 100 болівар, потім з'явилися банкноти у 500, 1000, 2, 5, 20 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч, 500 тисяч і навіть мільйон болівар. Проте за кілька місяців після випуску багато з них уже майже нічого не коштували. Щоб стримати наслідки гіперінфляції, уряд Венесуели неодноразово проводив грошові реформи. У 2008 році було введено нову валюту – болівар фуерте, тобто сильний болівар, під час якої з номіналу банкнот прибрали 3 нулі. Однак це не вирішило економічних проблем. І вже через кілька років інфляція знову почала стрімко зростати. У 2018 році країна здійснила ще одну реформу та запровадила болівар «Соберано» – суверенний болівар, прибравши одразу 5 нулів. Проте економічна ситуація продовжувала залишатися складною. У 2021 році була проведена третя масштабна деномінація. Цього разу з грошових знаків прибрали ще 6 нулів. Таким чином, лише за 3 реформи із номіналів венесуельської валюти було вилучено загалом 14 нулів. Сучасні банкноти Венесуели мають номінали від кількох болівар до сотень. Однак у повсякденному житті багато громадян дедалі частіше користуються доларами США або здійснюють безготівкові розрахунки. Це пов'язано з тим, що національна валюта ще не повністю відновила довіру населення. Незважаючи на певне уповільнення інфляції, в останні роки болівар продовжує залишатися вкрай нестабільною валютою. Особливу увагу привертає дизайн банкнот Венесуели. На них зображені видатні історичні діячі країни, серед яких Симон Болівар, Франциско де Міранда та інші борці за незалежність. На зворотному боці банкнот часто можна побачити рідкісних тварин, національні природні парки та унікальні пейзажі Венесуели, що підкреслює багатство її природи та культурної спадщини. Ось такий він, венесуельський болівар. Ви слухали про нього в проєкті «Монетизація» на радіо «Місто над Богом». Всім дякую за увагу і всі будьте заможними. На все добре.
0: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі! На календарі 11 липня. Сьогодні в студії з вами Марина Калачова та Аліна Олійник.
3: Привіт, привіт!
2: Вітаємо вас на хвилі радіо «Місто над Бугом» і бажаємо гарного та продуктивного дня. Залишайтеся з нами та не забувайте писати на студійний вайбер 067 01 01 800.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, говоримо з вами про парадокс нейромереж. Чому люди довіряють згенерованим обличчям більше, ніж справжнім? Отже, вчені виявили доволі несподіваний факт. Люди нерідко довіряють обличчям, створеним штучним інтелектом, навіть більше, ніж фотографіям реальних людей.
3: Під час дослідження учасникам показували портрети справжніх людей та зображення, повністю згенеровані нейромережею. У багатьох випадках добровольці не могли визначити, де справжня людина, а де витвір штучного інтелекту.
2: Ба більше, штучно створені обличчя часто отримували вищі оцінки за такими критеріями, як доброзичливість, надійність і відкритість.
3: Науковці пояснюють це тим, що нейромережі фактично створюють ідеальне обличчя. Вони поєднують найтиповіші та найприємніші для людського ока риси, прибираючи випадкові недоліки, асиметрію чи особливості, які можуть викликати упередження.
2: Саме тому такі зображення здаються нам знайомими, приємними і викликають більше довіри. Хоча насправді люди з таким обличчям ніколи і не існували.
3: Експерти наголошують, це ще один привід бути уважними в інтернеті, адже шахраї дедалі частіше використовують згенеровані фотографії для створення фейкових акаунтів у соцмережах, на сайтах знайомств або навіть у фінансових аферах.
2: Тож, красиве і привітне фото профілю ще не означає, що за ним стоїть реальна людина.
3: У світі штучного інтелекту варто довіряти не обличчю, а перевіреним фактам. Саме критичне мислення сьогодні стає одним із найважливіших цифрових навичок.
2: Ось така історія, друзі. Тому будьте обережними і хоч і довіряєте, але перевіряйте. А ми з вами продовжимо рухатись далі, тож залишайтесь на хвилі радіо «Місто над вугом».

0: Прогноз синоптиків.
1: Протягом усього дня у Вінниці буде триматися хмарна погода. У другій половині очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря прогріється до 20 градусів.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, а ви, якщо досі не встигли запланувати на сьогодні, що ж робитимете, то маємо невеличкі такі підказочки, поради від зірок. Отже, гороскоп на сьогодні. Овен. День обіцяє бути активним і насиченим. Вашої енергії вистачить на все, але не поспішайте братися за кілька справ одночасно. Вдалими будуть зустрічі та нові знайомства.
3: Тельці. Сьогодні варто приділити увагу собі та близьким. Не перевантажуйте день справами. Іноді найкращий відпочинок – це спокійна прогулянка або тепла розмова.
2: Близнюки. На вас чекають цікаві новини або несподівані пропозиції. День сприятливий для спілкування, подорожей і навчання. Будьте відкритими до нового.
3: Раки, слухайте свою інтуїцію. Вона сьогодні особливо точна. Не поспішайте з важливими рішеннями. Дайте подіям розвиватися природно.
2: Леви, ваша харизма буде на висоті. Це чудовий день для творчості, відпочинку в компанії друзів або реалізації ідей, які давно чекали свого часу.
3: Діви, зосередьтеся на дрібницях. Саме вони сьогодні можуть визначити успіх. Гарний день для наведення порядку вдома, у документах або власних думках.
2: Терези, сьогодні доля може подарувати приємний сюрприз. Не відмовляйтеся від запрошень і нових вражень. Вони зарядять вас позитивом.
3: Скорпіони, не витрачайте сили на суперечки. День буде значно продуктивнішим, якщо зосередитися на власних цілях. Увечері знайдіть час для повноцінного відпочинку.
2: Стрільці, вдалий день для невеликих подорожей, спорту або активного дозвілля. Якщо давно планували щось нове, саме час зробити перший крок.
3: Козероги, ваш спокій і витримка допоможуть вирішити питання, які ще недавно здавалися складними. Не бійтеся просити про допомогу. Поруч є люди, які готові підтримати.
2: Водолії. День сприятливий для нових ідей і творчих рішень. Довіртеся своїй фантазії. Вона може підказати несподіваний, але дуже вдалий вихід із ситуації.
3: І риби. Проведіть цей день у комфортному для себе ритмі. Більше часу приділіть тому, що приносить радість – читанню, прогулянкам, музиці чи спілкуванню з рідними.
2: І незалежно від того, під яким знаком зодіаку ви народилися, нехай сьогодні буде більше добрих новин, щирих усмішок і приводів повірити, що попереду лише найкраще. Тож бажаємо вам, друзі, гарного дня!
4: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, зараз настав час прощатися, тож нагадую, що цього ранку у студії з вами були Аліна Олійник і Марина Калачова. Та вже традиційно бажаємо вам гарної, спокійної та безхмарної суботи. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» та пам'ятайте, все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуском про таке. У річці Південний Буг виявили хвилеробудівний вібріон. Сьогодні буде чутно звуки вибухів. Дітей полеглих та безвісти зниклих захисників запрошують на відпочинок до Туреччини. А зараз про це та інше докладніше. У річці Південний Буг виявили хвилероподібний вібріон. Під час щорічного моніторингу водойми фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб дослідили 110 проб води. В одній з проб, взятій у водоймі на пляжі на вулиці Гонти, виявили хвилероподібний вібріон. Епідеміологи наголошують, це не збудник небезпечної хвороби холери. Проте хвилероподібні вібріони можуть бути причиною гострих кишкових інфекцій, якщо людина випадково вип'є забруднену воду. Йдеться у дописі обласного центру контролю та профілактики хвороб. Сьогодні на Вінниччині буде чутно звуки вибухів на Турбівському родовищі гранітів. У проміжку часу між 12 і 17 годинами проводитимуть планові вибухові роботи. Для попередження населення використають 3 звукових сигнали, повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту обласної військової адміністрації. Мешканців селища Турбів та Вінницького району просять зберігати спокій. У Барській громаді сьогодні зранку виникла пожежа у квартирі 5-поверхівки. Ліквідовуючи її, рятувальники винесли власника помешкання із щільно задимленої квартири ще з ознаками життя і передали медикам екстренки. Та попри проведені реанімаційні заходи, на жаль, врятувати 60-річного чоловіка не вдалося. За даними ДСНС, причиною займання стало коротке замикання електромережі, спричинене несправністю мікрохвильовки. Відкрито реєстрацію на безкоштовний відпочинок у Туреччині для дітей, полеглих, безвісти зниклих та важко поранених захисників і захисниць з Вінниччини. Під час нещодавнього візиту до Вінниці міністра закордонних справ України Андрія Сибіги було домовлено про нові можливості для відпочинку дітей наших воїнів за кордоном. Зокрема, в межах спільної ініціативи міністра та його дружини пані Тетяни Сибіги, співзасновниці Асоціації подружжів українських дипломатів. У поїздку запрошують дітей полеглих, безвісти зниклих та важко поранених захисників і захисниць з Вінниччини віком від 10 до 16 років. Відпочинок у Стамбулі триватиме з 26 липня по 1 серпня. Перевагу під час реєстрації надаватимуть дітям, які жодного разу не були за кордоном. Детальна інформація та записи за номером телефону, який вказаний у телеграмі начальниці обласної військової адміністрації Наталії Заболотної. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

перо, химерні бажання. Одного разу бідному лісорубові до краю набридла його важка робота – день у день рубати дрова і тягати їх з лісу. Він не раз гнівно нарікав на всіх чарівниць, як злих, так і добрих, за те, що вони байдужі до його долі. Ось стоїть він у лісі, нарубавши в'язку дров, і знову бідкається. Скільки років живе у злиднях, а жодне його бажання так і не здійснилося. А бажань у нього було чимало. Наприклад, він би не відмовився стати могутнім принцем і щодня ласувати фазанами золотих тарілок. Стоїть, бурмоче собі під ніс, почухує потилицю. Раптом навколо все потемніло. Ліс захитався від страшного вітру. Загуркотів грім та так голосно, що у лісоруба аж в очах потьмарилося. Раптом спалахнуло яскраве світло. Лісоруб замружився, а коли знову розплющив очі, завмер від переляку. Перед ним стоїть чарівниця. У її руках звиваються осліплюючі блискавки, а в очах палає справжній вогонь. Лісоруб затремтів від жаху, впав на коліна і, не тямлячи себе, почав благати про пощаду. Він запевняв, що нічого йому не треба, що він цілком задоволений своєю долею, тільки б ця страшна гостя залишила його живим. Чарівниця уважно подивилася на нього і мовила: «Не бійся, добрий чоловіче, я прийшла не для того, щоб нашкодити тобі, а тому, що ти вже добряче набрид своїми безкінечними наріканнями. Ну що ж, нехай буде по-твоєму, слухай уважно, я дарую тобі можливість загадати три бажання, і всі вони здійсняться. Але раджу добре обміркувати свої слова, перш ніж їх висловлювати». Раптом знову загуркотів грім, блискавки засліпили все навколо, затремтіла земля і чарівниця зникла. Лише тоді лісоруб оговтався, схопив свою в'язку дров і щодуху кинувся бігти з лісу, ледве відчуваючи власні ноги. «Ого!» – подумав він. «Тепер я всім покажу, на що здатний!» Прибіг до своєї хатини, кинув в'язку дров на підлогу та радісно гукнув дружині: «Любенька моя Фаншон, хочеш, запалюй грубо, відтепер ми багаті, чого це ти роззявила рота?» І він розповів їй усе, що сталося. Фаншон аж підстрибувала від радощів, яке щастя привалило. Але, будучи жінкою розсудливою, вона вирішила не поспішати і використати цей дар якнайкраще. «Слухай, Блезе, – мовила вона, – давай не будемо загадувати бажання сьогодні. Перенесемо це на завтра, а поки що гарненько все обдумаємо». «Ну, можна і так», – погодився лісоруб. Сів він біля вогню, відкинувся на стільці, подивився на дружину і пробурмотів: «Аж весело дивитися, як полум'я грається. От би зараз смачненької кров'янки засмажити, оце б я хотів». Не встиг він договорити, як із кутка щось зашурхотіло. Озирнувся і ледь не впав зі стільця. Довжелезна ковбаса, мов жива, звивалася по підлозі, за нею підстрибуючи котилася сковорода, а сільничка, наче жаба, весело стрибала йому слід. Уся ця компанія прямувала просто до вогнища. Лісоруб із дружиною підскочили зі своїх місць, ошелешено дивлячись то одне на одного, то на це неймовірне дійство. Тут жінка вмить збагнула, що її чоловік, не подумавши, ляпнув перше ліпше бажання. І ну його картати. «Ах, ти нерозумний! Що ж ти накоїв, міг би королем стати, жити в розкошах, скарбами кишені напхати, а ти ковбаси забажав!» Розгнівана до краю, вона заходилася ще дужче кричати та дорікати чоловікові. «Ех!» – лісоруб почухав потилицю. «Здається, я так і справді схибив. Але ж у нас ще два бажання». «Два?» – гримнула жінка. «Дочекайся, як рак на горі свисне. Таке щастя в руки пливло, а він...» І з новою силою взялася сварити бідолаху. Стоїть лісоруб, слухає дружину. І так уже злість бере. А вона ще голосить, руками перед носом махає. Хотів був навіть побажати, щоби провалилася кудись, але стримався і лише буркнув: «Та не кричи так, Фаншон! Ото вже кара мені з цією клятою ковбасою!» А ковбаса тим часом смажиться на сковороді.
Сама перевертається, сільниця підстрибує і посипає сіллю. А запах, ну просто слинка котиться. «Так тобі і треба, дурню», – не вгавала жінка. «Та замовкни ти, відьма!» – урвав він її роздратовано. А потім, не стримавшись, крикнув. «Бодай би ця ковбаса до твого носа приліпилася!» І тільки вимовив ці слова, як ковбаса гульк, прямо з вогню вилетіла і прилипла дружині до носа. А сковорода з сільницею враз пострибали назад на полицю. Жінка завила, заметалася по хаті, намагаючись відірвати ковбасу. «Та де там?» Ні на крихту не відстає. А що боляче, то ніби ніс сама собі відриває. Лісоруб глянув на неї і зовсім отетерів. Була в нього гарненька, молоденька дружина, а тепер справжнє чудовисько. Жінка голосить, плаче. Гарячі сльози котяться по ковбасі, а сказати нічого не може, бо ковбаса їй заважає. Лісоруб глянув на неї і подумав. «Ще добре, що вона мовчить, а то вже би наслухався її ласкавих слів. Але що ж тепер робити? Адже в мене залишилося останнє бажання, і я міг би стати наймогутнішим і найбагатшим королем. Але тоді і вона стане королевою, а чи захоче сидіти на троні з таким ковбасним носом? Ні, краще запитаю в неї саму. Що їй більше до душі, бути носатою королевою чи залишатися дружиною лісоруба? Але з гарненьким носиком, як раніше». Поглянув він на жінку, а вона тільки головою замахала. Мовляв, не хочу я бути носатою королевою. Бо хоч і знала, що королеву ніхто не смів би осуджувати, та все ж потворою залишатися не хотіла. Тож лісоруб вимовив своє останнє бажання, і ковбаса зникла. Так він нічого і не отримав, та все ж радів, що хоча б гірше не стало.

0: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.
1: Реклама. Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мрієш про власну справу? Подай заявку на конкурс бізнес-планів. Отримай до 200 тисяч гривень на розвиток ідеї. Конкурс відкрито для підприємців і всіх, хто хоче розпочати власну справу у Вінницькій області. Подати онлайн заявку можна до 12 липня. Деталі на сайті Агенції регіонального розвитку Вінницької області.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

0: Кам'янець-Бобринець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться, буде цікаво.
1: Всім привіт, круїз-контроль в ефірі, значить цікава інформація для водіїв пролунає для вас просто зараз. Сьогодні поговоримо про ВІН-код та підбір запчастин, а також про зміну правил в отриманні посвідчень водія. Отже, починаємо з ВІН-коду. Ще 10 років тому більшість водіїв підбирали автозапчастини за моделлю автомобіля, роком випуску та об'ємом двигуна. Такий підхід працював для багатьох машин минулого покоління, але сучасний автопром значно ускладнив процес ремонту. Сьогодні навіть два автомобілі однієї моделі та одного року випуску можуть мати різні гальмівні системи, електронні модулі або елементи підвіски. Саме тому ВІН-код поступово перетворився на головний інструмент точного підбору деталей. ВІН-код – це унікальний ідентифікаційний номер автомобіля, який містить інформацію про виробника, модель, двигун, тип кузова, ринок постачання та інші технічні характеристики. Для спеціалізованих каталогів він є своєрідним паспортом автомобіля. Саме завдяки ВІН-коду можна визначити точну конфігурацію транспортного засобу та отримати перелік деталей, які гарантовано сумісні з конкретним автомобілем. Найпоширенішою причиною повернення автозапчастин залишається неправильний підбір. Водій замовляє деталь, яка відповідає моделі авто, але не підходить до конкретної комплектації. Це означає втрачений час, додаткові витрати на доставку та затримку самого ремонту. Підбір за ВІН-кодом значно знижує ризик таких ситуацій. Каталог одразу відсіює несумісні позиції та залишає лише ті варіанти, які відповідають заводським параметрам автомобіля. Для сучасних машин це особливо важливо, адже навіть незначна невідповідність може впливати на роботу суміжних вузлів. Сьогодні водії мають доступ до каталогів, які ще недавно використовувалися переважно професійними сервісами. Після ідентифікації автомобіля користувач бачить перелік сумісних деталей, може порівняти оригінальні компоненти та аналоги, перевірити наявність і характеристики потрібних позицій. Такий формат робить підбір швидшим і значно точнішим порівняно з традиційним пошуком за моделлю автомобіля. А зараз перейдемо до нововведень. Уряд ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Головна мета цих змін – поступово привести українські правила у відповідність до європейських стандартів та підвищити безпеку дорожнього руху. Посвідчення водія відтепер видаватимуть на різні строки, відповідно до категорії транспортного засобу. 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного та пасажирського транспорту. Після відновлення обов'язкових медичних оглядів під час обміну посвідчення водія, саме регулярне підтвердження кожні 15 років стану здоров'я стане одним із важливих елементів допуску до керування транспортними засобами. Це відповідає європейській практиці та сприятиме підвищенню безпеки на дорогах. Особлива увага водіям, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення. Зважаючи на підвищений рівень відповідальності на дорогах, особлива увага водіям, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення. Вони обмінюватимуть посвідчення кожні 5 років із обов'язковим проходженням медичного огляду. Водночас важливо знати, видані раніше постійні посвідчення водія залишаються дійсними до дати вказаної на документі. А під час обміну посвідчення водія кожні 5 чи 15 років повторно складати іспити не потрібно, якщо інше не передбачено законодавством. Ось такі новини на сьогодні в проєкті «Круїз-контроль». Всім дякую за увагу і бережіть себе на дорогах.

0: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі. Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! З вами Іван Грищенко та проєкт «Цифровий детокс», де ви дізнаєтесь особливості гігієни в інтернеті. Сьогодні говоритимемо про онлайн-ігри та безпеку дітей. Для багатьох батьків комп'ютерна гра здається простою розвагою, але сучасні онлайн-ігри – це вже давно не лише гра. Це великі цифрові спільноти, де діти спілкуються, знайомляться, здійснюють покупки, обмінюються предметами та проводять значну частину свого вільного часу. Разом із можливостями там існують і ризики – шахрайство, крадіжка акаунтів, фейкові донати, токсичне спілкування та інші загрози. Як убезпечити дитину і що потрібно знати батькам – про це й поговоримо сьогодні. Почати варто з того, що самі онлайн-ігри не є чимось небезпечним. Навпаки, багато досліджень показують, що вони можуть допомагати розвивати логіку, командну взаємодію, реакцію та навички спілкування. Для багатьох дітей і підлітків гра сьогодні стала таким самим місцем зустрічі з друзями, яким колись був двір або спортивний майданчик. Але є важливий нюанс. Якщо раніше дитина грала переважно з комп'ютером, то тепер вона часто грає з іншими людьми. Причому з людьми, яких ніколи не бачила в реальному житті. Саме тому більшість сучасних ризиків пов'язані не стільки з грою, скільки зі спілкуванням усередині неї. Однією з найпоширеніших проблем залишається шахрайство. Воно часто маскується під щось дуже привабливе. Наприклад, під безкоштовну ігрову валюту, рідкісний предмет або особливий бонус. Дитина бачить повідомлення про можливість отримати безкоштовні ресурси для улюбленої гри і переходить за посиланням. А далі її можуть попросити ввести логін і пароль від аккаунта. Наслідок передбачуваний – доступ до профілю отримують шахраї. Особливо часто такі схеми зустрічаються навколо популярних дитячих платформ та ігор, де існує внутрішня валюта або цінні віртуальні предмети. Для дітей це виглядає як можливість отримати щось безкоштовно, для шахраїв – спосіб викрасти акаунт або отримати доступ до платіжних даних. І тут важливо розуміти одну річ – діти мислять інакше, ніж дорослі. Доросла людина може поставитися до обіцянки безкоштовних ресурсів скептично. Дитина ж часто діє емоційно. Особливо, коли йдеться про гру, яку вона любить і в якій хоче швидше досягти успіху. Саме тому шахраї так часто використовують фрази на кшталт «тільки сьогодні», «безкоштовно», «ексклюзивна пропозиція» або «секретний спосіб отримати рідкісний предмет». Вони чудово знають, як привернути увагу молодої аудиторії. Ще одна поширена проблема – фейкові донати та підроблені пропозиції поповнення рахунку. Дитині можуть запропонувати купити ігрову валюту значно дешевше, ніж на офіційному сайті, або запропонувати подарунок за невелику передоплату. У результаті гроші зникають, а обіцяний бонус так і не з'являється. Іноді шахраї навіть створюють дуже переконливі копії офіційних сторінок популярних ігор, щоб отримати дані банківських карток або акаунтів. Останніми роками також почастішили випадки, коли дітей заманюють на фальшиві трансляції або сайти, де нібито можна отримати безкоштовну ігрову валюту. Насправді ж від користувача вимагають переказати кошти, ввести пароль або інші дії, які зрештою призводять до втрати грошей чи акаунта. До речі, про акаунти. Для багатьох дорослих втрата ігрового профілю може здаватися дрібницею, але для дитини це іноді роки прогресу, досягнень, придбаних предметів і спогадів. Саме тому викрадення акаунтів стало окремим напрямком діяльності кіберзлочинців. Схема зазвичай проста. Дитині надсилають посилання на нібито корисний сервіс, сайт для обміну предметами або програму для покращення гри. Після введення даних доступ до акаунта переходить до шахраїв, і повернути його потім буває дуже складно. Саме тому надзвичайно важливо пояснювати дітям правило, яке працює для будь-якої гри. Пароль не можна повідомляти нікому. Навіть якщо співрозмовник представляється адміністратором, технічною підтримкою або відомим блогером. Справжні представники ігрових сервісів не просять повідомляти пароль у повідомленнях чи чатах. Окремої уваги заслуговує токсичне спілкування. Багато популярних онлайн-ігор мають голосовий або текстовий чат. І хоча більшість гравців використовує його для координації та спілкування, іноді там можна зустріти образи, приниження, агресію або цькування. Таке явище називають кібербулінгом. Воно може впливати на емоційний стан дитини не менше, ніж конфлікти в реальному житті. Проблема полягає в тому, що багато дітей соромляться розповідати батькам про такі ситуації. Вони бояться, що їм просто заборонять грати, через це неприємний досвід залишається прихованим. Саме тому експерти радять батькам не лише контролювати, а й цікавитись тим, що відбувається в ігровому житті дитини. Запитувати, з ким вона грає, які враження отримує, чи не виникають конфлікти або неприємні ситуації. Відкрита розмова часто працює значно краще, ніж жорсткі заборони. Є ще одна тема, про яку батьки іноді навіть не здогадуються. У деяких іграх сторонні люди можуть намагатися поступово встановлювати довірливі стосунки з дитиною. Спочатку це виглядає як звичайне знайомство, потім як дружнє спілкування, а згодом можуть з'являтися прохання перейти в інший месенджер, повідомити особисті дані або навіть надіслати фотографії. Саме тому міжнародні організації та правоохоронні органи наголошують, що дітей необхідно навчати обережності під час спілкування з незнайомцями навіть у межах гри. При цьому важливо пам'ятати, що небезпека не завжди виглядає страшно чи підозріло. Часто вона маскується під дружбу, допомогу або спільний інтерес до гри. Що ж тоді робити батькам? Найперше – цікавитись цифровим життям дитини так само, як і її життям у школі чи поза нею. Якщо дитина захоплюється певною грою, варто хоча б приблизно розуміти, що це за гра, як вона працює і які функції спілкування там доступні. Також важливо налаштувати параметри безпеки. Більшість популярних платформ дозволяє обмежувати коло осіб, які можуть надсилати повідомлення, додавати в друзі або бачити особисту інформацію користувача. Не менш важливо навчити дитину простому правилу. Якщо хтось просить повідомити пароль, перейти за дивним посиланням, надіслати особисті дані або пропонує щось занадто вигідне, потрібно звернутися до дорослих. І ще один момент. Безпека дітей в онлайн-іграх починається не з технологій, а з довіри. Якщо дитина знає, що може розповісти про проблему без страху отримати покарання або втратити доступ до гри, вона значно частіше звернеться по допомогу вчасно. І це, мабуть, головний висновок сьогоднішньої розмови. Онлайн-ігри можуть бути цікавим, корисним і захопливим середовищем для дітей. Але, як і будь-який великий цифровий простір, вони потребують уважності, знань і здорового глузду. А найкращий захист для дитини – це не тотальний контроль, а поєднання цифрової грамотності, відкритого спілкування та взаємної довіри. А на сьогодні все. Це був цифровий детокс. Дбайте про свою цифрову гігієну, бережіть свої дані і до наступного випуску.
0: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».

0: знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
3: Сучасна освіта і реальна практика.
2: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
3: Нові горизонти для розвитку талантів.
2: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими.
4: Телефон рекламної служби 093 165 90

0: baby.
1: Oh, honey, honey.
2: Місто над Бугом.
3: Перемога починається з кожного з нас.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. У Вінниці на місцевому ринку обікрали жінку. У Козятині родинам полеглих героїв вручили відзнаки «Почесний громадянин міста» посмертно. У Вінниці проведуть велосипедні змагання для дітей. А зараз про це та інше до пізніше. У Вінниці на місцевому ринку обікрали жінку. 58-річна вінничанка розповіла поліцейським, що напередодні ввечері невідомий чоловік забрав у неї сумку з мобільним телефоном та особистими речами. Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 61-річний мешканець Одеси. Крадія розшукали. За крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. У Козятині з нагоди Дня міста відбулося урочисте вручення почесних відзнак родинам загиблих українських воїнів, яким за рішенням міської ради присвоєно звання «Почесний громадянин міста Козятина» посмертно. Секретар Козятинської міської ради Ірина Репало передала відзнаки родинам 38 полеглих героїв, які символізують шану та глибоку вдячність громади, захисникам, які віддали життя за свободу і незалежність України. Під час церемонії прозвучали слова вдячності всім українським військовим, які продовжують захищати нашу державу від ворога. Команда міжрегіонального гуманітарного штабу передала військовим новий автомобіль «Рено Дастер». Авто було придбано коштом бюджету громади за запитом однієї з військових частин повітряних сил Збройних сил України. Автомобіль відповідає потребам захисників неба, має високу прохідність і економну витрату пального. Це дозволить швидко переміщувати особовий склад підрозділу і необхідну техніку для збиття ворожих цілей. У Вінниці проведуть велосипедні змагання для дітей і перевірити свої вміння керувати двоколісним транспортом. Юні велосипедисти зможуть 19 липня у Центральному парку імені Леонтовича. До участі запрошують дітей віком від 3 до 12 років. Учасники долатимуть спеціально підготовлену дистанцію з випробуваннями на швидкість та спритність. Навчаться зосереджуватися на маршруті, відчують підтримку батьків. Важливі не стільки результати, скільки можливість для дітей зробити ще один крок до впевненої та безпечної їзди на велосипеді, зазначають організатори. А кожен юний велосипедист отримує нагороду і мотивацію для наступних поїздок. Реєстрація учасників обов'язкова за посиланням на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
2: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Нас.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Як з'явився шоколад? Хто першим приготував піцу? Який вплив мали спеції на світову історію? Які події змінили наш раціон? Пориньте у строкатий світ кулінарії та дізнайтеся, як з'явилися ваші улюблені страви. Проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». Ваш провідник у світі гастрономії.
1: Привіт всім радіослухачам радіо «Місто над Бугом». В ефірі проєкт «Смачна історія». І сьогодні поговоримо про традиційну страву італійської кухні, яка походить

походить із північного регіону Італії. І це особуко. Назва страви дослівно перекладається як кістка з отвором. Це пряме посилання на головний інгредієнт – товсто нарізану телячу гомілку з кісткою всередині. Особуко належить до класичної домашньої кухні, хоча з часом стало популярним і в дорогих ресторанах як символ традиційної північно-італійської гастрономії. Походження особуко пов'язують із селянською кухнею Ломбардії. В минулому м'ясо було відносно дорогим продуктом, тому використовували менш популярні частини туші тварини, зокрема гомілку. Але саме ця частина містить багато сполучної тканини, яка під час довгого повільного тушкування перетворюється на ніжне, майже желеподібне м'ясо. Це відображає загальну філософію італійської домашньої кухні – використовувати прості продукти, але готувати їх довго та уважно, щоб отримати максимально глибокий смак. Класичне особуко готують шляхом обсмажування шматків телятини до золотистої скоринки, після чого їх тушкують у бульйоні або в вині з додаванням овочів. Основою смаку зазвичай є так звана софріто – суміш дрібно нарізаної моркви, селери та цибулі. Ці овочі створюють ароматичний фундамент страв, який повільно передає свої смакові нотки м'ясу під час довгого приготування. Часто використовують біле вино, яке додає кислинку і допомагає розм'якшити структуру м'яса. Особливо важливою частиною особуко є так звана гремолата – суміш лимонної цедри, часнику та петрушки, яку додають уже після приготування. Гремолата додає свіжості та яскравості досить важкій та жирній страві. Саме цей контраст смаків вважається однією з причин популярності особуко. Жирність м'яса врівноважується цитрусовою кислинкою та ароматом зелені. Традиційно особуко подають не як окрему страву, а разом із гарніром. Найкласичніший варіант подачі – це різотто з шафраном, яке також є характерною стравою північної Італії. Шафран надає рису золотистого кольору і легкого пряного аромату. Таке поєднання не випадкове, воно сформувалося історично, адже обидві страви походять з одного регіону і добре доповнюють одна одну за текстурою та смаком. Цікаво, що особуко має кілька регіональних варіацій. У різних сім'ях можуть змінювати набір спецій або спосіб тушкування. Деякі рецепти передбачають використання томатів, що робить соус більш насиченим і густим. Інші ж зберігають більш білу версію без томатної пасти, де домінує смак м'яса, вина та овочів. Існує навіть кулінарна дискусія щодо того, яка версія є правильною, але в італійській кухні часто вважають, що справжність рецепту визначається сімейними традиціями, а не суворими правилами. Популярність особуко зросла у 19-20 століттях, коли італійська кухня почала поширюватися за межі країни разом із міграційними хвилями. У цей період страва стала символом домашнього затишку та традиційної кухні. Вона часто асоціюється з повільним темпом життя, сімейними обідами та святковими вечерями. У сучасній гастрономії особуко іноді інтерпретують по-новому. Шеф-кухарі можуть експериментувати з видами м'яса, спеціями або техніками приготування. Але базова ідея залишається незмінною – довге тушкування, насичений ароматний соус і м'яка текстура м'яса, яке буквально відстає від кістки. Дякую всім за увагу, ви слухали проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто Анбуго». Залишайтеся з нами, бо з нами цікаво!

0: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
1: Добрий день, дорогі наші слухачі. Це передача «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І ми розпочинаємо цей етер.
2: Є погляди, які говорять більше, ніж тисячі слів. Саме про них нова пісня гурту «Калуш Оркестра» та «Мелос», яка має назву «Очі».
1: Це історія про почуття, які народжуються з одного погляду. Про любов, що змушує забути про весь світ, і про ті очі, в яких хочеться загубитися назавжди.
2: У треку поєдналися народні мотиви, сучасне звучання та емоції, знайомі кожному, хто хоч раз по-справжньому закохувався. Слухаємо «Калуш Оркестра» та «Мелос», «Очі».

0: співачка М'ята та Хас цьому році відзначають 5 років спільних проєктів, спільних пісень, спільної творчості «Я буду там». Це головний трек альбому всіх пісень дуету, всіх спільних пісень М'яти та Хаса, зібраних в один альбом з такою ж назвою «Я буду там».
1: Репер Хас став ведучим караоке на Майдані, а М'ята завдала тренд стильності та жіночності. Їх з'єднала любов до України, любов до української музики. Вони разом ідуть до перемоги, разом з країною. Слухаємо М'ята та Хас «Я буду там».

0: Ця пісня є важливим перехідним етапом у творчості Голубенка та відкриває новий напрямок його музичного проєкту.
1: Щиро про закоханість і відстань, про бажання бути поруч із тим, хто став для тебе особливим. Цей реліз показує Голубенка дорослішим, відкритим і чесним як артиста. Слухаємо Голубенко «Лиця».

0: Є люди, які приходять у наше життя і ділять його на до і після. Не завжди такі історії закінчуються хеппі-ендом, але є люди, які навіть пішовши назавжди, залишаються десь у середині нас.
1: Кожен почує в цій пісні щось своє. Хтось уже знає, про що вона, а хтось зрозуміє це лише з часом. Просто уяви, ви мовчки стоїте один навпроти одного, ніби ще можна щось сказати, але слова вже нічого не змінять.
0: І єдине, чого хочеться поцілувати, можливо, востаннє. І саме в цей момент починає грати ця пісня. Слухаємо «Як так? Поцілуй».

Трек «Агоїст» репера Білий Бо – це глибока та меланхолійна хіп-хоп історія про складні людські стосунки, розчарування та внутрішній егоїзм. Слухаймо «Білий Бо – Егоїсти».

0: Королева – це новий запальний сингл українського гурту «Тік» під керівництвом Віктора Бронюка.
1: Пісня створена у фірмовому та пізнаваному стилі гурту з яскравими духовими інструментами, іронічним текстом та драйвовою мелодією, що ідеально підходить для літніх дискотек. Автором слів та музики традиційно виступив Віктор Бронюк. Слухаємо «Тік» – поп-королева.

0: А це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. До нових зустрічей в радіо «Етері».
1: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Височинил наїзд не звичайні рапчини. На неї причини послухай, ганна машина. Ти зириш очима, я чиню так ніби хлопчина. Те, що любила, зробила красивого цука не Ксеня. Але то я сильно, сильно, сильно, сильно. Дію як зілля, зілля, зілля. То я засилля, західна хвиля. І моя

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Волинська вітаю на випуску «Про таке». На Вінниччині відкрили пам'ятну дошку захиснику Віталію Шаповалу, який загинув під Турецьким. У міжнародному пункті пропуску Могилів-Подільський Отеж тимчасово обмежать рух транспорту. До кінця доби у Вінниці та області очікують грозу і сильні пориви вітру. А зараз про це та інше докладніше.

0: 14 липня у Вінниці оголошено днем жалоби на знак скорботи за загиблими на території Вінницької громади. У вівторок буде приспущено державні прапори України з чорною стрічкою. Також заборонять звучання розважальної музики в закладах торгівлі, на ресторанах і в громадському транспорті. Нагадаю, 14 липня 2022 року внаслідок ракетного удару по середмістю Вінниці загинули 29 людей, серед них і троє дітей. На Вінниччині відкрили пам'ятну дошку 27-річному захиснику Віталію Шаповалу, який загинув під Турецьком. На церемонію відкриття прийшли його родина, друзі та мешканці Барської громади, щоб вшанувати пам'ять земляка. Пам'ятна дошка встановлена на фасаді гімназії в селі Іванівці, нагадуватиме учням закладу про випускника, який загинув за незалежність України. Віталій Шаповал у 2024 році добровольцем пішов захищати країну, був сапером інженерно-саперної роти ЗСУ, виконував бойові завдання на Донеччині. Життя військовослужбовця обірвалось внаслідок удару ворожого FPV-дрона. За вірність військовій присязі Віталія Шаповала нагороджено орденом «За мужність третього ступеня посмертно». У міжнародному пункті пропуску Могилів-Подільський ОТЖ тимчасово обмежить рух транспорту. Ремонтні роботи проводитимуть із 12-ї години понеділка 13 липня на території Молдови. У зв'язку з цим можливі тимчасове або повне призупинення пропуску транспортних засобів. Про це повідомив Могилів-Подільський прикордонний загін. Громадян просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок та за можливості скористатись альтернативними маршрутами через пункти пропуску Бронниця-Унгурь і Сокиряни. Окниця. Про відновлення роботи пункту пропуску Могилів-Подільський ОТЖ повідомлять додатково. У найближчу годину та до кінця доби у Вінниці та області очікують грозовні сильні пориви вітру. Перший рівень небезпечності – жовтий. Про це повідомили у ДСНС. Під час негоди громадян закликали по можливості залишатися вдома та не паркувати автівки під деревами. У мене ж все. Почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: місто над Бугом.
1: Пишемо історію перемоги разом.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Мрієш про власну справу? Подай заявку на конкурс бізнес-планів. Отримай до 200 тисяч гривень на розвиток ідеї. Конкурс відкрито для підприємців і всіх, хто хоче розпочати власну справу у Вінницькій області. Подати онлайн-заявку можна до 12 липня. Деталі на сайті Агенції регіонального розвитку Вінницької області.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.
2: Вітання всім, в ефірі проєкт «Екорадіо». Сьогодні поговоримо про отруйні рослини України. Адже в Україні ростуть десятки рослин, які можуть нашкодити людині. Проте, якщо одні здатні зумовити лише незначне подразнення, інші можуть спричинити серйозні опіки чи навіть втрату пам'яті, галюцинації та смертельні отруєння. Наприклад, борщівник сосновського – це інвазивний гігант, який поступово все міцніше вбудовується в українські екосистеми. Хоч своїм парасольковим соцвіттям він віддалено нагадує кріп, петрушку, дику морку чи інші менш шкідливі види борщівників, вирізняє рослину її розмір. Висота борщівника сосновського може сягати навіть 3 чи 5 метрів. Найчастіше на нього можна натрапити у західних і північних областях України. Основна загроза рослини – її сік, який містить фурокумарин. Під дією ультрафіолету він провокує тяжкі опіки на шкірі людини. Тож після контакту з борщівником необхідно ретельно вимити місце контакту водою, проте впродовж 2-3 днів постраждалі ділянки шкіри все ж краще не виставляти на сонячне світло. У разі помітної реакції неодмінно звернутися до лікаря. Загалом до борщівника краще не торкатися, проте якщо з якихось причин це необхідно, то варто робити в рукавицях та закритому одязі. Окрема проблема в інвазивності цього виду. Його вкрай важко позбутися. Часто доводиться комбінувати викопування кореня, обробку гербіцидами та постійне скошування. У природних екосистемах до цих дій не вдаються, тож борщівник сосновського трапляється все частіше. Боли голов плямистий, також має білі зонтичні суцвіття з маленькими квітками, чим нагадує безліч інших рослин. Зростає заввишки до 1-2 метрів. У нього темно-зелене, тричі перисте листя. Дворічний бур'ян можна помітити на узбіччях доріг і межах пасовищ, на закинутих землях, а також серед посівів агрокультур. Небезпека цієї рослини – токсичні алкалоїди у всіх частинах, від кореня до найменшої насінини. Ці речовини, зокрема коніїн, діють як нервово-паралітична отрута. Вона може спричиняти різний спектр симптомів – слабкість, нудоту, порушення мови, розширення зіниць. Після поступового похолодання і поколювання в кінцівках їх може навіть паралізувати. Найгірший і зазвичай фінальний симптом – зупинка дихання. Діяти отрута починає за лічені хвилини, тож не варто зволікати, одразу викликайте швидку. Цикута або віха отруйна – ще одна рослина з зонтиком дрібних білих квітів, здатна зумовити параліч і смерть. Вона має висоту 50-120 см та широко розповсюджена на вологих ділянках боліт, ярів, річкових берегів, переважно в Поліссі та лісостеповій зоні. У усіх частинах цикути, особливо корені, міститься цикутотоксин. Цього не виправить ні просушування, ні кип'ятіння. Найпідступніше, що корінь має солодкуватий запах, який чимось нагадує морку. Це робить його небезпечним для тварин та дітей. Фірмова отрута цієї рослини діє на центральну нервову систему. Серед симптомів – спазми дихання, параліч і судоми. Як і з болиголовом, симптоми з'являються дуже швидко і потребують негайного виклику медиків. Блекота чорна. Зростає як бур'ян по всій території України, на пустирях, вигонах, поблизу осель. Ця рослина містить тропанові алкалоїди, які гальмують секрецію сліз та слизу, а також скорочують спазми внутрішніх органів. Можна навіть знепритомніти чи втратити пам'ять. Дурман звичайний – це рослина з доволі великим листям, цвіте білими лікоподібними квітками, з яких формуються зелені плоди-коробочки, вкриті шипами. Кожна частина дурману отруйна. Алкалоїди, які у ньому містяться, здатні спричинити моторне збудження, судоми та навіть галюцинації. Наступна рослина – беладона звичайна. Смертельно отруйна рослина, яку можна побачити в листяних лісах, переважно на відкритих місцях. Вона трав'яниста, заввишки до 1.5 метри, має яйцеподібні загострені листки. Після цвітіння червонуватим квітом у формі дзвоників на белодоні з'являються чорні блискучі ягоди. Токсичні алкалоїди містяться у кожній частині рослини. Найбільш специфічна реакція організму – розширення зіниць. Отрута блокує нервову систему, що зумовлює неконтрольоване чергування збудження із пригніченням. Серед рослин, з якими також варто бути обережнішими – молочай, аконіт, наперстянка. Вони не здатні на такий швидкий ефект, проте можуть спричинити хронічні отруєння через накопичення в організмі. Пам'ятайте головне правило – якщо достеменно не впевнені в безпеці контакту з рослиною, не треба її чіпати і тим паче їсти. Під час прогулянок на природі варто обрати закритий одяг і взуття, а також про всяк випадок мати з собою сорбент та антисептик. Особливо уважно треба стежити за дітьми, які можуть зреагувати на цікаву квітку чи незвичні ягоди. За потрапляння частин отруйних рослин до організму треба негайно надати першу допомогу. Промити рот і руки від залишків рослини, промити шлунок, дати сорбент. Навіть при легких підозрілих симптомах треба одразу звертатися до лікаря, а краще викликати швидку. Не буде зайвим зберегти зразок рослини, щоб медикам було легше визначити винуватця надзвичайної ситуації. Всім дякую за увагу, ви слухали проєкт Екорадіо на Радіо Місто над Бугом. На все добре.
1: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
2: Сучасна освіта і реальна практика.
1: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
2: Нові горизонти для розвитку талантів.
1: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». У Вінниці відбувся автопробіг на підтримку зниклого безвісти захисника. У Шаргороді затримали жінку, причетну до крадіжки коштів з банківської картки односельчанина. Дітей полеглих та безвісти зниклих захисників запрошують на відпочинок до Туреччини. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відбувся автопробіг на підтримку зниклого безвісти захисника Павла Мірунова. Сьогодні йому виповнюється 33 роки. Востаннє боєць виходив на зв'язок з рідними в червні 2025 року. Служив вінничанин у штурмовій бригаді, розповіла Суспільному сестра Павла Ольга Есаулова. За її словами, брат пішов служити у березні 2025 року у 79-ту бригаду. 26 червня того ж року він зник безвісти поблизу села Горіхове на Покровському напрямку під час виконання бойового завдання з укріплення позицій. Однак родина не втрачає надії на повернення захисника додому. Поліцейські Шаргорода затримали жінку, причетну до крадіжки коштів з банківської картки односельчанина. Встановлено, що вона певний час допомагала з придбанням продуктів та іншими побутовими потребами 65-річному чоловіку, який доглядає за онуками. Під час таких розрахунків фігурантка дізнала пін-код до його банківської картки. Скориставшись неуважністю потерпілого, жінка привласнила картку, зняла з неї 7 тисяч гривень і витратила кошти на власні потреби, а картку викинула. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Відкрито реєстрацію на безкоштовний відпочинок у Туреччині для дітей полеглих, безвісти зниклих та важко поранених захисників і захисниць з Вінниччини. Під час нещодавнього візиту до Вінниці міністра закордонних справ України Андрія Сибіги було домовлено про нові можливості для відпочинку дітей наших воїнів за кордоном. Зокрема, в межах спільної ініціативи міністра та його дружини пані Тетяни Сибіги, співзасновниці Асоціації подружжів українських дипломатів. Поїздку запрошують і дітей полеглих, безвісти зниклих та важко поранених захисників і захисниці з Вінниччини віком від 10 до 16 років. Відпочинок у Стамбулі триватиме з 26 липня по 1 серпня. Перевагу під час реєстрації надаватимуть дітям, які жодного разу не були за кордоном. Детальна інформація і запис за номером телефону, який вказаний у телеграмі начальниці обласної військової адміністрації Наталі Заболотної. У мене ж все. Мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

0: 101 і 8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Добрий вечір, дорогі наші друзі! В етері передача «Крок у рок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
2: І сьогодні ми познайомимо вас з найсвіжішими українськими рок-треками. Починаємо! «Еліс» презентують новий сингл «Еверест».
1: Український панк-рок-гурт «Еліс» готує до релізу новий сингл, що має назву «Еверест».
2: «Еверест» – це пісня не про красиву перемогу на вершині, а про сам підйом, виснажливий, не завжди героїчний, але чесний. Про момент, коли сил майже не залишилось. Навколо все здається сірим, але ти все одно продовжуєш іти, бо всередині ще є віра у краще.
1: Для вокаліста і автора тексту Євгена Павлюковича образ «Евересту» – це не буквальна гора, а внутрішня мета. Та сама вершина, яка змушує рухатися далі, навіть тоді, коли бракує сил, настрою чи впевненості.
2: Пісня народилася з особистої саморефлексії. Не з великої драматичної події, а з дуже впізнаваного стану. Коли дивишся на реальність навколо, бачиш багато сірого, але все одно не хочеш відмовлятися від надії. Слухаємо «Еліс», «Еверест».

0: Baby Project та Сергій Кузін представляють трек з майбутнього одноіменного EP «Гра». Багато людей, маючи мрію, не мають сміливості до неї йти, лякаючись перешкод.
1: Але треба зрозуміти, що життя – гра, і в нього свої правила, відповідно до яких шлях до своєї мрії буде завжди важким, бо тоді це не було б мрією. І треба зібратися, взяти себе в руки і йти крок за кроком вперед. Питання, яке звучить в пісні – «Чого хочеш ти?» – це питання, на яке кожен повинен сам собі відповісти.
0: Тож загалом це пісня про те, що не треба боятися перешкод і впевнено йти вперед. Ну а вокалом цю пораду дає Сергій Кузін. Слухаймо «Кібі Проджект» та Сергій Кузін «Гра».

0: Смертовини – новий трек гурту «Скритень». Напружена атмосфера, емоційність, щирість, розгубленість, підщільний гітарний драйв та проникливу електроніку.
1: На цей текст автора Кравдія надихнув П'єр Гійота та його роман «Могила для 500 тисяч солдатів». Отож, слухаємо «Скритень. Смертовини».

Головний приз від радіо ненависть. Вічно в сансарі бути націоналістом. Тут хоч стріляй, хоч молись. Боже, дай мені не стати сиротою душі. Серед цього океану праведної боротьби в строю однаковому вічність показуючого страти, геніталії куплені, але до

чорним сонцем, що світить з двох до п'яти ночі. Відчайдушні часи потребують відчайдушних домогосподарок. А я, щоб з розуму не зійти, усього лише веселий, не знаю.

Пісня «Чорна ріка» гурту «Герлз» розповідає про внутрішню боротьбу, життєві випробовування та подолання складних життєвих етапів, де сама «Чорна ріка» виступає метафорою темряви, труднощів або невизначеності. Отож, слухаємо «Герлз. Чорна ріка».

0: Реклама. Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка Вінінтермед. Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мрієш про власну справу? Подай заявку на конкурс бізнес-планів. Отримай до 200 тисяч гривень на розвиток ідеї. Конкурс відкрито для підприємців і всіх, хто хоче розпочати власну справу у Вінницькій області. Подати онлайн заявку можна до 12 липня. Деталі на сайті Агенції регіонального розвитку Вінницької області. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
3: Крок у рок на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
4: Ми нагадуємо, знаходимось ми на хвилі 101.8 FM, радіо «Місто над Бугом» у вечірній передачі «Крок у рок». За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І ми продовжуємо знайомити вас із найсвіжішими українськими рок-новинками. Отож, продовжуємо. Ідея створення цієї пісні з'явилася восени 25-го року після виступу Антона Сербіненка на благодійному вечорі в місті Київ, організатором якого була волонтерка та поетка Юлія Мальована, з якою його познайомив автор обкладинок та картинок гурту Михайло Колебенко.
5: Це трохи нетипово для прикрути лірика, котра атмосферно виділяється на фоні інших робіт гурту. Слухаємо. Прикрути. Яблуня.

0: Новий голос українського поп-року «Шейп» випустив перший трек, що має назву «Серце палає».
1: Анонімний артист дебютує з треком «Серце палає» – емоційною історією про випадкове знайомство та почуття, що спалахують за секунду.
0: Це легка розповідь про атмосферу вечірнього бару, випадковий погляд, танець і ранкові спогади про людину, яка оселилася в думках і раптово стала тією самою серед сотень інших. Слухаємо «Шейп» «Серце палає».

0: «Бути краплею» – це легкий літній чуттєвий трек, який легко уявити саундтреком кохання цього літа.
1: М'який грув, тягучий бас, просторі атмосферні гітари та майже нероздільне поєднання двох голосів створюють відчуття, ніби вони існують разом завжди. Слухаємо «Apples» та «Скажи щось погане». «Бути краплею».

0: Біда за бідою. Останній сингл ТНМК з Олексієм Саранчиним. Музичну основу із нетиповим для ТНМК звучанням створив Олексій Саранчин, який запропонував інтегрувати в трек елементи ефіопського джазу.
1: Це одна з останніх робіт, спродюсованих ним. Нещодавно життя Олексія обірвалося через інсульт. Фагот.
0: Усе закрутилося в січні у нас на студії, де ми накидали ідею та сходу записали вокали. Весь цей матеріал забрав Льопа. Запросив для запису українського джазового музиканта, трубача й композитора Деніса Аду. І вже за кілька місяців приніс нам справжній ефіопський джаз.
1: Фозі.
0: Ми звернулися до режисера Міті Шмурака, і він запропонував ідею нуарного детективу. У нас багато років тому була нуарна фотосесія, яка мені дуже подобається, тому зняти кліп у цій естетиці ми одразу погодились.
1: У тексті пісні Фозі іронізує над подіями, які колись здавалися найбільшими проблемами, але згодом виявилися дрібницями на тлі того, що чекали попереду. Слухаємо. ТНМК. Біда за бідою.

0: «Альтер Его» – це повноформатний альбом українського рок-гурту «Utex». Реліз та концертна презентація, якого супроводжується масштабним всеукраїнським туром, музика гурту та матеріал цього альбому натхнені золотою епохою хард-року та глем-металу.
1: Альбом пропонує слухачам потужний та гучний звук, пронизливі гітарні соло, драйвові рифи та фірмовий вокал, що відтворюють атмосферу класичного року. Слухаємо одну з пісень альбому «Utex» – «Fall for you, Pride».

0: а це був свіжий випуск передачі «Крок у рок». За мікрофонами працював Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні ми знайомили вас з найсвіжішими українськими рок-треками. До нових зустрічей в радіоетері.
1: «Крок у рок» на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести

0: свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.
1: Вітання всім радіослухачам. В ефірі проєкт «Дача Хаб». І сьогодні поговоримо, чому тріскаються помідори під час дозрівання. Деякі сорти в процесі їхнього дозрівання можуть почати тріскатися, що робить їх непридатними для вживання, ну і для продажу. У таких випадках зазвичай їх використовують для приготування соку або соусів. Основною причиною розтріскування плодів є коливання вологості. Наприклад, якщо довгий час спостерігається посуха, томати перестають рости. А потім їм раптово надається волога через дощі або надмірний полив. Цей різкий змінний режим водопостачання може привести до тріщин. Помідори здатні швидко всотувати велику кількість води, що може призвести до розтріскування їхньої шкірки. Навіть незважаючи на те, що ця культура може переносити посуху, при надмірному поливі плоди можуть постраждати. Для запобігання розтріскування плодів досвідчені садівники мають рекомендацію.

0: річці. Слід зменшити частоту поливу, особливо в спеку. Рекомендується поливати томати 2 рази на тиждень, при цьому не виливаючи більше 5 літрів води на одну рослину. Ще одна причина тріскання плодів – це неправильне використання добрив. Нестача або надмірна кількість поживних речовин можуть спровокувати тріщини ще до того, як помідори дозріють. Отже, дотримуючись основних правил вирощування та догляду за помідорами, можна значно знизити ризик тріскання плодів. Це дасть змогу всім городникам отримати здоровий та якісний врожай. Також слід пам'ятати, що якість ґрунту та використання органічних добрив можуть значно вплинути на здоров'я рослин та кількість врожаю. Зокрема, використання звичайного гірчичного порошку, який знайдеться на кожній кухні, допоможе вам уникнути багатьох труднощів, пов'язаних із вирощуванням помідорів. Досить додати столову ложку порошку у ґрунт при посадці рослин. Гірчичний порошок має запах, що відлякує шкідників завдяки вмісту ефірних олій. Його запах охоронятиме ваші томати від колорадського жука, щитовки, білокрилки та інших шкідників. Також гірчиця є природним покращувачем ґрунту, збагачуючи його вітамінами та мінералами. Крім того, гірчичний порошок може виконувати роль сидирату, що сприяє боротьбі з хворобами у ґрунті. Сірка у складі цього продукту прискорює ріст коріння, однак важливо комбінувати це з правильним поливом для оптимального розвитку кореневої системи. Такі ж прості поради можуть суттєво полегшити ваші зусилля у вирощуванні солодких і смачних помідорів. Всім дякую за увагу. Ви слухали проєкт «Дача Хаб» на радіо «Місто над Бугом». На все добре і гарних вам врожаїв.
1: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. «Дача Хаб» – проєкт для тих, хто любить працювати на землі.

0: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.
1: Я наказав тобі не бути незмогли.

0: Василий Вінничан.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Проїзд у вінницьких маршрутках з 15 липня коштуватиме 30 гривень. У прозорих офісах Вінниці надають безкоштовну психологічну допомогу ветеранам війни. У Вінниці працюватиме літній табір для дітей внутрішньо переміщених осіб. А зараз про це та інше докладніше. Проїзд у вінницьких маршрутках з 15 липня коштуватиме 30 гривень. А на маршрутах центральний автовокзал село Щітки, Вінниця-Гаврішівка і центральний автовокзал Писарівка – 35 гривень. Рішення ухвалив виконавчий комітет Вінницької міської ради, розглянувши звернення приватних перевізників та перевіривши подані ними економічні розрахунки. Як повідомляють на сайті міської ради, вартість проїзду у маршрутках Вінниці не підвищували упродовж майже 4 років. Необхідність здорожчання тарифу пояснюють зростанням витрат на пальне, запчастини, ремонт і технічне обслуговування автомобілів. Як зазначається у рішенні, перевізники мають забезпечити стабільну роботу маршрутів і належний технічний стан автобусів. А профільні підрозділи Вінницької міської ради контролюватимуть регулярність рейсів та якість перевезень. У прозорих офісах Вінниці надають безкоштовну психологічну допомогу ветеранам війни, їхнім родинам, а також внутрішньо переміщеним особам та рідним загиблих безвісти зниклих захисників і захисниць. Для надання консультацій

0: облаштували окремі закриті простори. Відвідувачам ЦНАПу, які прийшли отримати адміністративні послуги, оформити пільги, допомоги чи компенсації, психологи допоможуть стабілізувати емоційний стан та за потреби скерують їх до фахівців Центру ментального здоров'я першої міської лікарні. У Вінниці працюватиме літній табір для дітей внутрішньо переміщених осіб, які нещодавно приїхали до громади. Проєкт буде реалізовано на базі Вінсмарт-центру за адресою вулиця Скалецького, 41, спільно з благодійним фондом «Посмішка.UA». Запрошують дітей та підлітків, які прибули до нашої громади у 2025-26 роках. Для них організатори підготували різні активності, квести і кінопокази. Літній табір безкоштовний. Він працюватиме з 10 до 13 години за віковими групами. Для дітей 7-10 років – з 20 по 25 липня. А для підлітків 10-17 років – з 25 липня по 1 серпня. Для участі необхідно зареєструватися і мати довідку ВПО. Реєстрація за посиланням на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: реклама. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
1: Сучасна освіта і реальна практика.
0: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
1: Нові горизонти для розвитку талантів.
0: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Мрієш про власну справу? Подай заявку на конкурс бізнес-планів. Отримай до 200 тисяч гривень на розвиток ідеї. Конкурс відкрито для підприємців і всіх, хто хоче розпочати власну справу у Вінницькій області. Подати онлайн-заявку можна до 12 липня. Деталі на сайті Агенції регіонального розвитку Вінницької області. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: всередині кожного з нас. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Створення інклюзивного середовища – важливий показник розвитку сучасного суспільства. Йдеться не лише про інфраструктуру, а й про ставлення, розуміння та прийняття людей з інвалідністю. Проте реальність не завжди відповідає цим принципам. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи достатньо, на їхню думку, суспільство приймає людей з інвалідністю.
2: Мені здається, що суспільство поступово стає більш відкритим і толерантним, але ще є багато речей, які потрібно змінювати. Наприклад, доступність інфраструктури, мови для навчання і

0: роботи, а також важливо, щоб люди ставилися з розумінням і повагою, адже люди з інвалідністю повинні мати такі ж можливості, як і всі інші.
1: Я вважаю, що суспільство сприймає достатньо людей з інвалідністю. Але лише є велика кількість проблем, які в нас не вирішені, для того, щоб ці інваліди могли нормально передвигатися і почувати себе в різних, наприклад, торгових центрах чи в будинках. Тому що в нас, якщо взяти, наприклад, Вінницю, то щоб зайти в якийсь любий торговий центр, то є проблема, бо немає спеціального такого зробленого пандуса. А якщо він є, то він дуже з високим наклоном, що туди заїхати нереально. Потрібна якась допомога сторонньої людини. А якщо, наприклад, взяти громадський транспорт, то в більшості випадків ті пандуси не працюють в автобусах. А якщо і працюють, то водії чи люди дуже так скептично відносяться і не хочуть допомогти тим інвалідам. В загальному, як сказати, у нас в Україні дуже печальна історія з цим всім.
2: Мені здається, що з кожним роком ставлення поступово змінюється на краще, але все ще є над чим працювати. Інколи людям з інвалідністю складно через бар'єри з інфраструктурою або через упередження в суспільстві. Тому важливо більше говорити про інклюзію і створювати умови, щоб усі почувалися рівними.
3: Я вважаю, що з часом люди будуть краще сприймати людей з інвалідністю. Зараз оточення не готове до людей. Багато хто уникає, робить вид, що нічого не бачить. Люди бояться допомогти людям з інвалідністю, десь заїхати з візком. Чи дуже багато в чергах люди з інвалідністю стоять і в черзі ніхто їх не хоче пропустити. Самі інваліди соромляться себе, не ведуться ніякі програми, не ведеться ніякої розмови в школах про це. Тому я гадаю, що суспільство недостатньо на даний час приймає. В зв'язку з війною, на жаль, інвалідів стає більше, і я думаю, що саме зараз час проводити програми для розвитку міста, розвинути, додати більше якихось автобусів, які могли би люди вільно заїхати і виїхати.
4: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінницькому кардіоцентрі виконали унікальну операцію. У Вінниці відкрили нову сервісну точку пенсійного фонду. Захисників і захисниць запрошують взяти участь у Вінеціянському кінофестивалі. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькому кардіоцентрі виконали ще одну унікальну операцію. Вперше пацієнту провели кардіонейроабляцію. Це малоінвазивне лікування для пацієнтів, в яких порушення роботи серця пов'язані з нервовою системою. Воно дозволяє уникнути встановлення кардіостимулятора. Першим пацієнтом став військовослужбовець. Його прооперували фахівці кардіоцентру і клініки Феофанія. Застосувавши сучасну систему 3D-картування, яка моделює серце в тривимірній проекції і точно визначає місце втручання. У Вінниці відкрили нову сервісну точку пенсійного фонду. Фахівці обласного пенсійного фонду розпочали прийом громадян у ЦНАПі «Прозорий офіс» відділенням «Старе місто». Обслуговування на новій локації зменшить навантаження на інші сервісні центри, скоротить черги для мешканців міста, повідомила начальниця Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака. Приміщення облаштували з врахуванням принципів безбар'єрності. Нова сервісна точка розташована на вулиці Браславській, 85. Прийом громадян здійснюють 6 фахівців з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 16:30. Для зручності вінничан діє попередній запис на прийом за номерами телефонів, які можна знайти на сайті Радіо «Місто над Бугом». Захисників і захисниць запрошують взяти участь у незламному Вінеціянському кінофестивалі. Триває прийом конкурсних робіт. До 20 серпня військовослужбовці, рятувальники, медики чи волонтери можуть надіслати коротке відео про свою службу або фронтові будні. На всіх учасників чекають комплекти із співдронів, а автор найкращої роботи отримає головний приз конкурсу – автомобіль-пікап. Відео тривалістю від 30 секунд до 3 хвилин із завершеним сюжетом можна створити в одному з жанрів – бійці і тварини, пародія на відеокліп, таланти під бронею або реклама підрозділу. Організовує конкурс Вінницький міський палац мистецтв. Відео необхідно надіслати у Viber, WhatsApp чи Telegram за номером телефону координатора фестивалю Євгена Майданника, який вказаний на сайті міської ради. Церемонія нагородження переможців конкурсу відбудеться у вересні. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: забыл собрать. О, начинаю пізнавати.
1: Місто над Богом.
2: Налаштуйтеся на перемогу.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».
2: Всім привіт! В ефірі проєкт «Звідки це?» і сьогодні поговоримо про річ, який вже ніхто не дивується. Адже коли бачать людей, які фотографують себе на смартфон за допомогою довгої палиці зі смартфоном на кінці, всі сприймають це абсолютно нормально. Але ще кілька десятиліть тому цей аксесуар називали найбільш даремним винаходом. Ось коротка історія того, як палиці для селфі увійшли в наше життя. Аксесуар для зйомки автопортретів без допомоги сторонніх людей з'явився вже досить давно. Одну з перших згадок про палицю для селфі інтернет-користувачі відшукали в японській книзі «Даремні японські винаходи» 1995 року. Тоді замість смартфона пропонувалося кріпити звичайний плівковий фотоапарат. По-справжньому популярними селфі-палки зробили смартфони, екшн-камери та Інстаграм, який запустили у 2010 році. Екшн-камери на штативі, наприклад, допомагали професійним спортсменам робити захопливі відео та автопортрети під час проходження екстремальних трас і виконання трюків. Завдяки своїй видовищності подібні кадри привертають багато уваги. Розробники екшн-камер також пропонували використовувати їх і звичайним людям, щоб відобразити важливі події свого життя, такі як подорожі, вечірки та свята. Поширення смартфонів одночасно зі швидким розвитком широкосмугового бездротового доступу привело до виходу на нову якість використання соціальних мереж. Багато подій у них стали з'являтися оперативніше, ніж у новинах ЗМІ. У 2014 році мобільний інтернет за масштабами використання вперше обігнав десктопний. Зростання мобільних користувачів соціальних мереж породило цілу субкультуру любителів селфі. І хоча зйомка автопортретів була досить звичайною справою, але з 2010-х років це заняття набуло характеру справжньої манії. Довершила справу соціальна мережа Instagram, яка спеціально розроблялася так, щоб зробити максимально комфортним розміщення фотографій і відео в мережі з мобільних пристроїв. У другій половині 2013 року Instagram показав зростання, істотно випередивши всіх конкурентів. Селфі-палки породили кілька нових способів знімати автопортрети. Наприклад, стали популярні фотографії у стилі «Follow me», коли людей у різних куточках планети і ситуаціях знімають зі спини ті, кого вони тримають за руку. На ринку швидко з'явилася селфі-палка у вигляді бутафорської руки. Вона допомагає зробити «Follow me» знімок навіть самотнім людям. Один користувач з Азії навіть зміг обдурити своїх друзів, змусивши їх повірити, що в нього є подружка. Хоча насправді він перетворив селфі-палку на жіночу руку. Велике поширення в мережі отримали такі меми, як селфі-туфлі з носками, пристосованими для встановлення смартфона, щоб зробити селфі з піднятою ногою. І чохол для смартфона з батона білого хліба, який разом із селфі-палкою стає селфі-батоном. Нещодавно один із виробників пластівців навіть випустив ложку для селфі. У той самий час селфі і селфі-палки нерідко стають причинами травм і загибелі людей. Досить часто в палки вдаряє блискавка, коли користувачі хочуть зробити знімок під час грози. У кількох державах влада навіть випустила попередження та правила безпечного селфі. Селфі-манія ж на цьому не закінчується. На зміну палицям ідуть персональні дрони, які здатні стежити за власником і знімати буквально кожен епізод його життя в автоматичному режимі. Всім дякую за увагу. Ви слухали проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом», де ми говорили про історію створення та розвитку селфі-палки.
0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво?

0: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Це нечесний хлопець.

пустыня. Пустышня.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: тривожний дух всередині кожного з нас. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю. У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Штучний інтелект пропонують залучити до перевірки держзакупівель та декларацій посадовців. Доходи від приватизації перевищили 1 мільярд гривень у першому півріччі 2026 року. Україна може допомогти Європі позбутися залежності від американської сої для Європейського Союзу. Про це далі. В Україні пропонують розпочати експериментальний проєкт із впровадження систем штучного інтелекту в роботу державних органів для автоматизованого виявлення корупційних ризиків. Відповідну петицію зареєстрували на адресу Кабміну. Її автор вважає, що використання сучасних технологій дозволить зменшити вплив людського фактора, підвищити прозорість використання бюджетних коштів, посилити контроль за державними закупівлями та майновими деклараціями посадовців, а також сприятиме цифровій трансформації державного управління в умовах відбудови країни та євроінтеграції. За результатами першого півріччя 2026 року до державного бюджету від приватизації надійшло 1 мільярд 81 мільйон гривень. Додатково бюджет отримав 180 мільйонів гривень податку на додану вартість, завдяки чому сукупний економічний ефект від приватизаційних аукціонів перевищив 1 мільярд 261 мільйон гривень. У фонді державного майна зазначають, що такі результати стали можливими завдяки проведенню прозорих аукціонів, які дозволяють визначити ринкову вартість державних активів та залучити інвесторів, готових вкладати кошти у їхню модернізацію та розвиток. Саме конкуренція стала одним із головних факторів зростання доходів від приватизації. У середньому кінцева ціна реалізованих активів більш ніж удвічі перевищувала стартову вартість. Європейський Союз планує суттєво скоротити залежність від імпорту сої та інших білкових культур зі Сполучених Штатів Америки та Бразилії, а одним із головних альтернативних постачальників може стати Україна. Про це йдеться у новій стратегії розвитку тваринництва та плані забезпечення білковими культурами, які представила Європейська комісія. Документ передбачає, що до 2035 року країни Європейського Союзу забезпечуватимуть 35% потреб у білкових та олійних культурах для виробництва кормів за рахунок власного виробництва. У 2025 році цей показник становив лише 25%. У Брюсселі пояснюють, що така політика має зробити європейське тваринництво менш залежним від зовнішніх постачальників і знизити ризики перебоїв із поставками сировини. Водночас Єврокомісія визнає, що повністю відмовитися від імпорту Європейський Союз не зможе, тому планує диверсифікувати джерела постачання. Одним із перспективних партнерів називають Україну, яка вже користується преференційним режимом торгівлі з Європейським Союзом та розпочала переговори про вступ до ЄС. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: «Місто над Бугом».
1: Налаштуйтеся на перемогу.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. П'ятьох українських продюсерів запросили голосувати за лауреатів премії «Оскар». Кейт Бланшетт представила в Європарламенті інструмент для захисту особистості від ЧІ. Міка Ньютон відповіла, чи планує відновлювати кар'єру в Україні. Далі про це і не тільки детальніше. Американська академія кінематографічних мистецтв і наук запросила п'ятьох українських

0: говорити про відновлення кар'єри, адже за 3 роки життя у США змінилися і країна, і команда, з якою вона працювала раніше. За словами співачки, для повернення потрібні надійні люди, також великі фізичні, емоційні ресурси, яких зараз бракує. На рішення впливає стан здоров'я. Після боротьби з раком Міка Ньютон проходить нові обстеження та очікує результати біопсії. Виконавиця зізналася, що приїзд до України сприйняла як можливість подарувати людям позитивні емоції, порівнявши цю поїздку зі сімейною відпусткою. Після 2 запланованих концертів і медичних результатів співачка пообіцяла остаточно вирішити, чи готова вона знову будувати музичну кар'єру в Україні. Кейт Бланшетт представила в Європейському парламенті новий безкоштовний інструмент для захисту особистості від штучного інтелекту. Платформа дозволяє кожному користувачеві самостійно вирішувати, чи можуть системи ще використовувати його ім'я, голос, зовнішність, рухи та інші персональні дані. Акторка наголосила, що в епоху розвитку штучного інтелекту людська ідентичність має розглядатися як інтелектуальна власність, а її використання повинно відбуватися лише за згодою людини. Новий сервіс стане доступним не лише для окремих користувачів, а для агентів, менеджерів, а в майбутньому допоможе захищати також персонажів, мистецькі твори та бренди. Ініціативу вже підтримали десятки відомих діячів кіно, серед яких Том Хенкс та Меріл Стріп. Запуск у інструменту став черговим кроком у боротьбі митців за захист авторських прав і власної особистості від неконтрольованого використання технологій штучного інтелекту. Принц Джордж цієї осені розпочне навчання в престижному Ітонському коледжі, продовживши сімейну традицію свого батька. За інформацією близької до королівської родини, Джордж давно мріяв навчатися саме в Ітоні, де свого часу здобував освіту принц Вільям. Навчальний заклад заснований ще у 1440 році, відомий тим, що виховав понад 20 прем'єр-міністрів Великої Британії та багатьох представників королівської родини. Перед початком навчання Джордж уже провів ніч у пансіоні, щоб легше адаптуватися до нового етапу життя та звикнути до шкільного побуту. Вибір Ітона став несподіванкою для багатьох, адже раніше припускали, що батьки віддадуть сина до більш сучасної школи. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Ми разом.
2: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
2: Місто над Богом.

буде, коли її не стане. Ти знаєш, що буде, коли вона зникне. Переможені дощі над північними містами забиватимуть легені і гаситимуть вікна. Вийде вода із холодних річищ, вирвуться біси із підземних сховищ. Без її гарячих слів ти

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Єднають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску. І розповім вам про таке. Унікальна збірка «Солодкі спогади» канадська меценатка подарувала Вінницькому художньому музею колекцію європейського десертного посуду. Автори із 6 країн світу. У Львові наприкінці липня відбудеться масштабний 11-й літературний фестиваль «Місяць авторських читань». Українська письменниця Ярина Груша отримала спецвідзнаку престижної літературної премії в Італії за свій дебютний роман.

нових проєктів. З 24 по 26 липня Львів прийматиме 11-й масштабний мандрівний фестиваль «Місяць авторських читань». Цьогорічна подія об'єднає письменників із 6 країн світу – України, Чехії, Словаччини, Польщі, а також уперше авторів із Тайваню та Гренландії. Продовж фестивальних днів публіка зможе відвідати зустрічі з відомими митцями. Головним фокусом фінальних дискусій європейських авторів стане крихкість солідарності у турбулентному сучасному світі. А всі трансляції та виступи проходитимуть із синхронним перекладом на українську мову. Українська перекладачка та письменниця Ярина Груша здобула спеціальну міжнародну відзнаку престижної італійської літературної премії «Віареджо Репачі 2026». Високу нагороду авторці приніс її дебютний роман «Синій альбом», написаний італійською мовою та опублікований цього року європейським видавництвом «Бомп'яні». Сюжет книги розкривається на тлі розпаду Радянського Союзу, аварії на Чорнобильській АЕС та українських революцій, куди письменниця тонко вплила власні дитячі спогади. Поважне італійське журі окремо відзначило майстерність письма Ярини Груші та її вагомий особистий внесок у поширення української культури в Європі. У Вінницькій обласній науковій бібліотеці імені Валентина Отамановського відбудеться незвична лекція-перформанс «Від шляпки до підборів». Фахівці відділу рідкісних видань розкажуть відвідувачам про унікальні особливості подільського жіночого вбрання кінця 19-го, початку 20-го століття. Гості заходу дізнаються, як змінювався так званий трамвайний одяг подолян, як на місцеву моду впливали сусідні Волинь та Буковина, а також як тогочасні панянки носили корсети та надихалися образами легендарної оперної співачки Соломії Крушельницької. До участі запрошують усіх вінничан та гостей міста, які прагнуть зануритися в історію моди Поділля. Це були всі культурні новини на цю мить. Залишайтеся з нами. Місто над Бугом.

0: є найголовніше.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: чале.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над бухом.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Європарламент визнав, що план качки КОС виконаний на 15%. Бундестаг розглядає питання про розширення повноважень поліції у цифровій сфері. Апеляційний суд відмовив Трампу у спробі зберегти своє ім'я на центрі Кеннеді. Про це далі.